0: Vent en trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Det ikke noe. Nei, men la meg, du har
0: klart. Ok, men det skal
1: jeg ikke si, da. Ja, men hva?

0: Bendik, alle tårer uten grunn. Du fikk den I Petremorgen. Hvor vi spør hvem som nærmest I dag. Personen som nærmest kjenner vi først og fremst under hans dekknavn faktisk I appen NRK Radio. Nemlig Kaptein Røse, god morgen!
1: God morgen!
0: Hei, hei, har du vært på tokt I det siste?
1: Hver dag!
0: Ja, hele tiden. Hvor du hen?
1: På Lund, på Rett og Sør Arena.
0: Ikke sant? Så I nærheten av Kristiansand?
1: Ja.
0: I Kristiansand, ja. Vi skal... Litt nærmere, vi skal retning øst I dag, til et sted som har en berømt uke. Hvor skal vi enda, tenker du?
1: Å, med UiA.
0: Vi skal til Arendal.
1: Arendalsuga.
2: Skal til Pollen I Arendal.
0: Ja.
1: Rett.
0: Du var 54 kilometer unna, så da var du nærmest, faktisk.
1: Da var ikke nærme I gang.
0: Nei, nettopp. Men sånn det. Man kan jo være, altså det har jo vært folk som har vært enda lenger unna, som har vært nærmest. Det vet man jo aldri. Det kommer jo helt an på hvor folk når man sender inn stedet sitt. Har du noen spennende planer for dagen, eller?
1: Du har sommerjobb på søppelbil, så da...
0: Oi.
1: Kaster vi søppel og kører hele dagen, så det tilbake igjen på vanlig opp på mandag.
0: Jeg har en sånn barnslig slags drøm slash glede om å stå bak på en søppelbil, for det tror jeg alle har drømt om.
1: Det gjør jeg akkurat nå.
0: Ja, du gjør det.
1: Burde du prøve?
0: Jeg må jo få prøve en dag,
1: ja. Ja, vinden I skjegget og håret og lukta som kommer med, det det bare fryd og gammel.
0: Fy fader.
2: Ja, kan du anbefale det?
1: Ja. Det gøy.
2: Ja,
1: på de fine dagene I Kristiansand, så har vi jo bare fint vær.
0: Ja, men da lukter det kanskje også litt mer av søpla, kanskje?
1: Det mye sjødyr.
2: Det sommer, det.
0: Ja.
2: Det ikke mer sommer enn det, det herlig.
0: Ja. Uff, nei, matavfall har ikke kommet til Kristiansand enda, må si. Så det... Uff, for meg, ja, ikke sant? Ok, da ønsker jeg deg en god dag videre bakpå der. Vi sender deg Peter Målkoppen, og hold på å si... Kjør pent.
2: Stå pent.
1: Stå pent,
0: ha en fin dag,
1: Vi ligger så.

0: Sigrid og Toskud på radioprate 6 over 9 på en tirsdag. Her sitter Jonas og stråler så godt han kan. Kaja gjør fader med det også.
1: Ja, tenk det altså. Da blir det en fin dag i dag også da.
0: Ja, det skulle ikke mer til.
1: Nei.
0: At vi bare satt her og glisa.
1: Ja.
0: En liten tanke, og det kan være at dette dreper stemningen litt, beklager det. Jeg spiser jo gjerne ikke frokost.
1: Okay.
0: Men når jeg først en sjelden gang gjør det, så må jeg på en måte ha tilgjengelig da, noen frokostprodukter som holder lenge. Og det er typisk knekkebrød, og så er det frokostblanding.
1: Ja, det jeg tenker ofte at jeg spiser frokostblanding alt for sjeldent. Det er veldig godt.
0: Det er fryktelig godt, vet du. Mm. Og så kjørte jeg det som kveldsmat i går.
1: Ja.
0: Jeg ble litt skrelt i kjøleskapet, ordentlig så mye. Og så tenkte jeg, etter at jeg har helt opp i det, og litt melk selvfølgelig må til, og satt der i sofaen, som man jo gjør når man spiser frokostblanding, og gumlet det i meg, og tenkte, er dette suppe?
1: Nei. For det første, det er bare synet av at du sitter der med den frokostblandingsskåla og tenker sånn, spiser jeg suppe nå?
0: Jeg satt der med, og det var tullefrokostblanding, det var neskvikkuler, og det var melk.
1: Og du er sånn, ja, dette er suppa si.
0: Ja vel, er det ikke tenkt? Ok, la meg argumentere litt for det.
1: Okay.
0: Ja, du får det servert i en skål, og du spiser det med en skje. Det er, hovedbestanden er væske, men så er det også elementer av substans. Litt som jo en suppe ofte er. At du har liksom, det er hovedsakelig væske, og så kan det være at du har for eksempel makaroni, eller kanskje du har noen klumper av noen grønnsaker, eller liksom et eller annet.
1: Ja, men det er jo en annen rett. Det er jo ikke suppe. Det er jo frokostblanding.
0: Men det er bare fordi vi sier det. Det er fordi vi har bestemt å skille ut det som en egen ting. Liksom gazpacho må også være en separat ting en eller annen grunn.
1: Men du sier jo ikke... frokostblandingen er jo frokostblanding uavhengig av melken. Du sier jo ikke, nå skal jeg kjøpe substansen til frokostblandingen når det går og handler cereal, liksom. Og det er, jo, altså, det er jo... Makaroni uten tomatsuppe er jo ikke suppe. Det er jo makaroni. Mens frokostblanding uten melk er jo fortsatt frokostblanding.
0: Jo, men nå tenker jeg på liksom kombinasjonen da. Når du har satt det sammen, bestanddelene. Da er det jo... Og det er ikke sånn hvis du kjøper Toro-posesuppe, du kan jo ikke det for suppe heller, for å bruke argumentet mot deg. Det er jo bare pulver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men. Tomatsuppe med makaroni, det er jo tomatsuppen suppen, og så er makaroni en tilbehøret.
0: Mm.
1: Mens frokostblanding, så er det jo melken som er tilbehøret.
0: Jeg hører deg og tenker, jeg vil ikke høre på deg. Jeg velger å høre på folket. Jeg har startet en avstemning i appen NRK Radio.
1: Kom igjen, dere.
0: Er frokostblandingssuppe?
1: Nei.
0: Ja, åpenbart. Eller, nei. Stem, så vi kan avgjøre det hele om et par slags.

0: Better faktisk. Better. Without me.
1: Der, ja.
0: Der fikk vi den. Ja. Du hørte den I Petremorgen, som lurer på, frokostblanding suppe?
1: Da sier jeg som Nils Henrik I appen NRK Radio, yoghurt en gryte? Nei. Frokostblanding ikke suppe.
0: Yoghurt en gryte? Jeg skjønner ikke helt argumentet hans.
1: Det jo, altså hvis du lager en gryterett,
0: ja.
1: Ikke det da det samme som en yoghurt-typ da, hvis du har litt yoghurt med noe musli oppi?
0: Ja.
1: Nei, nei, nei, nei, nei,
0: nei. Nei, men jeg mener, du serverer jo ikke grytekall, men du kan servere suppekall.
1: Du kan servere grytekall.
0: Nei, du kan ikke, det ingen som gjør det.
1: Men altså, ok, hvis du har en skål med noen kjøttbiter eller noen fiskebiter,
0: ja.
1: Så heller du masse saus oppi, ja. Som du vanligvis hadde hatt litt på siden. Ja. Det blir jo ikke en suppe av den grunn.
0: Jeg ville kalt det for suppe, jo. Og jeg vil også kalt det, du vet, når man spiser for eksempel softis I beger, og den smelter helt, hva man pleier å si at den isen har blitt av? Suppe.
1: Ja, men det jo bare fordi at det noe man altså, sier, jeg vil ikke klassifisert smeltet softis som suppe.
0: Det flytende mat.
1: Men,
0: Men suppe
1: jo noe som kokt opp på et eller annet, kokt opp på en kraft. Det altså, det ikke bare liksom væske som samlet I en skål.
0: For Martin skriver det, de fleste supper jo laget på en form for kraft. Men det betyr at hvis jeg bare strø litt buljongterning på frokostblandinga, så da det suppe da.
1: Hvis du koker opp melk og buljong,
0: ja.
1: Og så putter litt frokostblanding oppi, da ville jeg sagt at du har laget en suppe.
0: Og du tenker, da det innenfor, ja. Så
1: For
0: det
1: har du liksom kokt det samme. Det noe med fremgangsmåten her, som jeg tror, jeg vet ikke. Altså, du har jo en på laget ditt her.
0: Yay!
1: Anders skriver, selvsagt det suppe på samme måte som både pølse I brød og hamburger en sandwich.
0: Ja.
1: Høres ironisk ut, men mener det helt seriøst.
0: Fy fader. Anders? My man. Det akkurat sånn det skal være. Jeg helt, absolutt helt enig. Og hvert fall, det hvert fall en sandwich, pølse og brød, hvis brød ryker. Sånn at det åpent tvers igjennom.
1: Nei, men det jo bare at pølsebrød har røket. Det har ikke blitt en sandwich av den grunn.
0: ok, det har gått en avstemning her på NRK Radio. Frokostblandingssuppe? Du spent på resultatet?
1: Ja.
0: Frokostblanding med 71% av stemmene, ikke en suppe.
1: Yes! Ja, det deilig å vite at det
0: Nei, det likte jeg ikke.
1: Det deilig å vite at det flere som tenker litt som meg der ute.
0: Åh, det så kjedelig. Dere må se livet ganske kjedelig.
1: Det bare fakta.
0: Ja, det kan godt være det bare fakta, men tenk på alt dere går glipp av her I livet da, når dere ikke, det ikke går ut fra den A4-bobla deres. Kan bobler være A4? Ja, det kan for oss.
1: Avstemning.
0: For oss annerledes folk en boble A4.

0: I appen NRK Radio har anonym skrevet Er kald tomatsuppe med makaroni som du spiser på morgen frokostblanding da?
1: Nei.
0: Øyvind skriver gazpacho, altså kald tomatsuppe, vanlig I Spania for eksempel. Det smoothie da, eller?
1: Nei, men det handler jo ikke om temperaturen på maten. Det handler jo om hvordan den tilberedt.
0: Nei, ikke sant, ja. Så jeg blir frustrert at ingen med på laget mitt her.
1: Du har jo fått med deg to.
0: Jo, to, her. Ja. Men Øyvind anonym, vil ha den på laget.
1: Men vi vet jo at avstemningen endte med at det ikke suppe, altså frokostblanding.
0: Provoserende greier.
1: Blir du også provosert når du ute I sommervarmen?
0: På hvilken måte da?
1: Det mange på sosiale medier som snakker om heat rage. Aftenposten skriver at I sosiale medier påstår flere at varmen overstimulerer dem til ondskap.
0: til ondskap? Ok, det var ikke... Altså, jeg var med på tanken frem til du sa ordet ondskap.
1: Ja, folk mener at de blir onde I varmen, og at de blir, veldig mange bruker da ordet overstimulert. At ja. Sommervarmen, sommerdager, gjør at de blir overstimulert, og blir da dårligere versjoner av dem selv.
0: Altså, fordi det sånn, jeg kjenner jo at jeg har jo... Jeg kan jo bli sånn at jeg blir så varm at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg, og klarer ikke å forholde meg til folk, og må på en måte få ting litt vekk. Mm. Men ikke sånn, jeg går og drukner en katt, liksom. Det Nei. Det du mener?
1: Jeg håper ikke det det ja, men, jeg mener. Altså, jeg
0: siden de sier ondskap, liksom?
1: Jeg håper ikke folk blir så onde.
0: Nei.
1: Det jo I så fall da man går I seg selv, virkelig. Men at det mange som mener det at liksom varmen, man sover dårlig, skriver forskere da, fordi at det varmt, man blir for dårligere konsentrasjon, man, altså det går utover liksom hvordan vi har det da, såpass mye I denne varmen, at man kan bli litt sånn sinte og aggressive da.
0: Ja, når du sier det, kanskje det var deilig å få på en slags diagnose på det, på å si, at det hjelper. Da kan man skylle på det litt også, hvis man først eksploderer da.
1: Ja, for det jo såpass mange da, som snakker om heat rage I sosiale medier, at det har blitt en greie man nå snakker om, men altså, jeg tenker mer, ja, jeg enig I at det sånn, og du ute I byen, det masse, masse, masse folk, du har noe du skal gjøre, du har litt dårlig tid, da kan jeg bli sliten av at det varmt I tillegg. Men når jeg sitter og tenker på varmen nå, slapper jo mer av. Jeg blir jo rolig. Jeg kjenner sånn, hvis jeg nå skal forestille meg at jeg går ut og så det skikkelig varmt, så blir jeg sånn, yes,
0: Men akkurat deilig. Nå sitter du, Kaja, I et airconditionet rom.
1: Ja.
0: Her det, vil jeg tippe 20 grader, ish. Ja. 21, kanskje hvis jeg snille. Hadde det vært 31 grader her, Du hadde vært forbannet. Du hadde vært sur. Du hadde ikke vært særlig hyggelig på radio, tror jeg.
1: Ja, men jeg tror ikke jeg hadde blitt forbannet. Jeg tror bare jeg hadde blitt...
0: sløv?
1: Litt sløv og sliten. Kanskje ikke så artig. Kanskje litt sånn...
0: Litt kort I lunta.
1: Litt kort
0: I svar.
1: Litt kort I lunta.
0: Hvis han faen, slutt om asio da, så du ikke stille meg spørsmål.
1: Ja, kanskje litt.
0: Kanskje litt. Altså. Ja. Det var, vet du hva? Jeg setter pris på å få ord som beskriver det man kan føle.
1: Ja.
0: Det deilig å ha verktøy I livet.

Ylva, get money på NRK P3. Det ikke det du kan få nå, men du kan få deg P3-morgenkoppen hvis du klarer å få svart på dette. Hva måkes i dag?

0: Og vi sier god morgen til Harald.
1: Hei.
0: Hei, hei. Vi har snakket litt om fun facts i dag, fordi det nærmer seg den tida hvor alle skal bli kjent med nye mennesker. Hva det du sier hvis de sier sånn, Harald, gi en fun fact?
1: Jeg komponerer musikk.
0: Ikke sant?
2: Oi, ja, ja wow.
0: Hva slags?
1: Lager musikk. Men ofte da sammen med andre.
0: Det ikke sant.
1: Gjerne på songwriting camps og sånne ting.
2: Ja, hva slags type musikk det du lager da?
1: Det popmusikk.
2: Ja, kult.
1: Ja, nå jeg ikke den yngste, så jeg jo over 60, så jeg holder på med dette enda. Men så det jævla hyggelig å være sammen med yngre mennesker og lage musikk.
0: Ja.
2: Wow.
0: Ok, gøy. Har vi hørt musikken din, tror du?
1: Nei, ja, da og nei. Det mange år siden så var jeg med i Grand Prix-finaler og sånn, men sånn er det.
2: Ja. Kult!
1: Ja, det begynner å bli noen år siden, men sånn er det.
0: Det er noe å brife med det,
2: sikkert. Ja, her er du fun facts på løpende bånd, altså.
0: Ja. Men da du jo ganske kjent i popverden, da. Hva det Måka vår sang i dag?
1: Ja, det var Chappelle Rowan med Good Luck, Babe, mener jeg.
0: Det helt riktig, og det selvfølgelig måtte en popkonge ta den, tenker jeg.
1: Ja, takk til deg. Takk for ordet.
0: Vi tar og sender deg Petermann-koppen, så får du ha en strålende dag.
1: Takker, dere flinke.
0: Nei, da nå.
2: Du er flink.
1: Dere flinke, dere.
0: Nei, kult ut da.
1: Ja, ha det bra.

0: Åh, banger. Sein med pilottak på P3 snakket nettopp om verdens lengste kommersielle flyrute fra Toulouse til Melbourne, som da tar 19 timer fra Toulouse til Melbourne. Tilbake igjen tar det 24 timer, det stusser jeg litt på. Andreas, vet du, jeg flink, han leser hele artikkelen, det gidder ikke jeg. Det fordi de fløy om USA på vei tilbake.
1: Jeg vet ikke om du hørte det I sted, men da sa jeg sånn, kanskje det en annen rute.
0: Ja, ikke sant? Ja, jeg tenkte, men da tenkte hjernen min, Nei, det jo, de skal til samme sted. Jeg tenkte ikke at du mente liksom, en annen vei.
1: Ja, en annen vei. Ja, ja, ja.
0: Det gir jo mening. Petre Sommer.
2: Halla.
0: Hva hadde dere funnet på ombord på et 24 timer langt fly, opp å si?
2: Sovet så mye som mulig.
0: Ja.
2: Ja, det eneste man kan gjøre.
0: Ja, det føler jeg også, at du må bare tvinge deg til å la den tiden gå på en eller annen måte.
2: Altså, hjelpe å prøve å sovne også.
0: Mhm.
3: Gjør det?
2: Jeg synes det gjør det. Altså, hvis jeg kjører bil og det går jævlig sakte, så prøver jeg å sovne.
3: Hvis du kjører bil?
2: Nei, ikke
4: det. Jeg lærer mer enn det I sånn.
2: Men sitt I bil.
0: Hva med deg, Gabriel?
3: Nei, jeg hadde kommet og hadde helt jævlig. Jeg har flyskrekk. Jeg flyr ikke lengre distanser enn 2-3 timer, egentlig.
0: Så hvis det sånn at du måtte velge da, si du skal fra Toulouse til Melbourne, hadde du da kjørt den ene lettinga og landinga, eller hadde du tatt I masse små bruddstykker?
3: Nei, jeg tror ikke jeg hadde taklet tanken om å ta et så lang flytur. Det sikkert gått greit, men jeg tror jeg måtte ha tatt mange 2 timers etapper, ja. 12 etapper da, med fly. Det
2: jo helt sykt. Da hadde du kjappet på flyet igjen. Hvis du hadde sikkert drukket så mye at du ikke hadde blitt kjappet på flyet igjen, da.
3: Ja, jeg har ikke sagt at jeg skal drikke så mye, da. Det var jo noe du... Ja, ok, jeg hadde det.
0: Ja, du hadde det.
3: Jo. Men nei, jeg vet ikke, jeg liker ikke å være på fly. Vet du hva? Hvis noen I familien min I Toulouse og I Melbourne, og noe skjer, vet du hva? Vi har telefon.
0: Ja, ja.
3: Altså, det går fint. Jeg kan sende en mail, jeg.
4: Ja, vi Det så greit å ha det. Da vet vi det. Da dropper vi den flyturen,
0: da. Ja, vi bare løser det på den måten. Det fint, det. Hva skjer I Petre som I dag, ja?
2: Jo, du, jeg var på RBK-kamp I går, og så har jeg en liten brandfakkel om at fordi kjernen protesterte og var stille de første 5 minutterne, og jeg synes egentlig det var litt behagelig.
3: Ja. Når supporterklubben til Rosenborg endelig held kjeften sin, da faktisk... Da får spillerne til å gjøre ting dem
2: også. Men det jo trøndere med total overtenning, da. Jeg klarer ikke å konsentrere meg om kampen når de står der og roper ja. «Dommerne fra Molde!»
3: Og så alle sammen fra sørsiden av Trondheim.
2: Ja, det brandfakket, men det ble litt slitsomt.
0: For oss som ikke trøndere, sørsiden av Trondheim, de mest irriterende, eller? Det som greia?
3: Jeg jo litt mer belastet da.
0: Ja,
3: okay. Mye alene mødre.
0: Ja. Ja, det det som
2: jeg tror ikke jeg fullt av alene mødre som står og køker på kjernen.
3: Du skal bli imponert altså.
0: Det som en rar logikk, men ok, jeg velger å kjøpe den litt I hvert fall. Ja, det jo en mulig brandfakkel. Jeg trodde kanskje man var der for den stemningen.
4: Ja, men, ikke det som litt artig da?
2: Jeg der for fotballen, her
0: skjøy. Åja, hør på hoja. Ok, vi får da, det får lodde stemningen etterpå, tenker jeg. Petre Sommer på plass om et par strakser.

0: Maisie Peters, My Regards, var det siste du hørte, og jeg har vært på Rosenborg-kampet. Og det var på Lerkendal, og det hørte sånn cirka sånn her ut.
1: Ole, ole, ole, ole.
0: Ja, det var god kult, kok på, det var god kok på, god kok på.
1: Hva er det noe, skulle du si noe, eller var det bare...
0: Ja, det var et forsøk. Det var god kok på Lerkendal i går. I alle fall etter de første 15 minutterne.
1: Ja, for hva skjedde de første 15?
0: Kjernen, som på en måte Rosenborg sin supporterkjerne.
1: Ja. Nei, men det var ikke noe gøy. Ja, men, nei, jeg synes det var litt gøy. Og så var jeg sånn, det er jo derfor de heter kjernen.
0: Ja, det var, ja. Men det var forklart. Det ikke sant. De skulle protestere. Og være stille de 15 første minutterne av kampen.
1: Ja, jeg synes det ikke ballhard protest, altså.
0: Det... Nei, det ikke det. Men herregud, jeg tror ikke de hadde noe artig, fordi innen de første fire minutter... Fire...
1: Ja, men Nora er litt trøtt i dag, for hun var på Rosenborg-kamp i går og brølet av seg det som var.
0: Innen de første 14 minutterne så hadde Rosenborg skåret to ganger. Og kjernen mot hans kjeft.
1: Så
0: det tror jeg var litt vondt.
1: Ja, det er så kjipt.
0: Og så har jeg en liten brannfakke. Jeg synes det var veldig behagelig.
1: Når det var stilt?
0: Når det var stilt.
1: Synes du det var... Altså, du er jo fotballfrue, skulle jeg si. Du er ikke fotballfrue, men du er glad i fotball.
0: Ja, jeg liker jo. Eller, det som er greit er at jeg har ikke vært det før VM. Men nå er jeg blitt glad i fotball. Jeg synes det skikkelig artig, faktisk.
1: Kan du ikke se fotball på TV-en, da? Hvis du ikke liker
0: men,
1: supporter...
0: Men jeg synes det var kjempegøy. Nei, men det er ikke det at jeg ikke liker dem. Det er bare det at all klappinga, de er sånn... Hele stadion er sånn... Men hele resten av stadion vil følge med på fotballkampen. Og det er dere som vil stå der med flaggene deres og drive på med musikalteater på en måte opp.
1: Nei, ikke for det her. Det handler om musikalteater. Det synes jeg er helt unødvendig å blande inn i det her, altså.
0: Men jeg skjønner ikke at man kan klare å fokusere på kampen når man skal synge og sånn hele tiden. For at jeg sliter jo, nå er det jo kanskje jeg som sliter med takta og sånn, jeg må jo konse
1: ja,
0: så
1: hardt
0: for å klappe og huske på teksten på alle sangene.
1: Så du synger ikke på konsert heller, da?
0: Jo, det gjør jeg jo. Men det er jo, der er man jo der for sangene. Du fer ikke på Rosenborg-kamp for å høre på kjernen som
1: synger. Du fer jo på kamp for å være en del av et fellesskap.
0: Jo, men det kan jo være, altså, det var gøy, det var stemning.
1: Ja, du sa jo at du hatet det, og sløske at det aldri var lyd på stadion igjen.
0: Jeg sa at det var litt behagelig når det kjærlighet holdt kjeft.
1: Jeg kan skjønne hvor du kommer fra, men det er jo artig når det er litt trøkt da.
0: Det var, ja, det var jo artig utover, og selv om de ikke skåret noe mer i første omgang, og nesten ikke før helt til slutten av andre omgang, så skåret de jo fortsatt når kjernen styrer av.
1: Ja, og Rosenborg vann?
0: Rosenborg vann 4-0.
1: Det tar vi,
0: det var en kjempekamp.
1: Hvem var kampen mot?
0: Fredrikstad.
1: Frekstad.
0: I røde drakter.
1: Ja, men
0: vi tar den seieren.
1: 100%.
0: Og det tenker jeg vi skal feire med en sang som heter Scared to Start. Kanskje det er en feriesang?

0: Samuel Lola med Lenker var den siste sangen du hørte, og før det så hadde vi en liten diskusjon om å se fotballkampen på stadion. Og det tidlig på morgenen, så jeg må bare si at jeg er sleit med språket, rett og slett. Og så har vi fått inn en melding fra en anonym innsender som skriver at man drar jo på stadion for å heie fram laget, og hvis man bare er der for å se på fotball, så er opplevelsen bedre på TV. Syng høyt.
1: Og, ja, og det er jo, jeg er enig i den meningen, men hva var du ment om kjernen?
0: Jeg mente at jeg sa...
1: Ja, humor fra Gabriel her.
0: Jeg sa bare at det var litt behagelig de første 15 minutter når de var litt stille, men nå skal sant sies at jeg sang høyere og mer enn alle andre jeg satt ved siden av.
1: Jeg vil nekte på å tro at du holdt kjeften din.
0: Jeg var oppe og veiva med kjerfen mitt hver gang de skåret og hoppet i taket nesten. Så det var kjempestemning, altså. Det var det. Jeg skal ikke si noe på det.
2: Hvorfor er ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke?
1: Ja, gnidde meg inn med klut i morgen, står jeg.
0: Du gjorde det, ja?
1: Jeg gjorde det.
0: Det er lukta... så fint å høre at du kommer inn på jobb, da.
1: Jeg lukta høy, så kluten måtte fram mikrofiberen der også. Og da bruker man ofte vatten, da.
0: Men gjør det.
1: Når man vasker seg med klut.
0: Varmt eller kaldt, da?
1: Ja, det var det jeg var litt usikker på. Greier man å høre forskjellen på varmt og kaldt vatten?
0: Det er akkurat det som er dagens klutvask. Og for å teste deg på det her, Gabriel, så tenker jeg, jeg har tatt opp en lydklipp av varmt og kaldt vatten.
1: Ja,
0: ikke nødvendigvis i din rekkefølgen.
1: Jeg mener jo at jeg greier 100 tilfeller å høre forskjell på varmt og kaldt vatten.
0: Ja. Til og med i opptak?
1: Ja.
0: Ok, men
1: ja,
0: da skal jeg spille over et lite opptak her av varmt og kaldt vatten. Nå skal du se hvem som er hvem.
1: Ja, det er kaldt. Det er ganske kaldt.
0: Ok, neste.
1: Ja, det varmer det siste der. Nei, vent da. Kan jeg høre det egentlig? Nei, det blir vanskelig å få det.
0: Nei, okay,
1: ja,
0: sorry.
1: Nei, ok. Takk for det, Nora. Det var... for den første høres ut som jeg fyller på vannflaska. Den andre høres ut som...
0: Når du starter dusjen, liksom?
1: Ja, hvor varmt og hvor kaldt...
0: Det var
1: 37,6 grader Celsius.
0: Nei, det var så varmt som jeg fikk vasken, og så kaldt som jeg fikk vasken.
1: Gloings og kallings, da, skikkelig. Jeg vil tro at den første var kald, den andre var...
0: Ja, og så snakket jeg litt med produsent Jakob nå på øret mitt. Han skal få til legningen en gang til, hvis du vil høre den en gang til.
1: Ja, gjerne, gjerne.
0: Ja, skal vi se om vi får den en gang til, da? Der, vet du. Ok.
1: Det er varmere lyd den siste her, ja. Fordi det jeg mener man må høre, det er liksom mer romlig, varm lyd.
0: Ja, ikke sant? Og vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme på om du hører om det er kaldt, eller hører om det er varmt. Eller det er vel mer generelt om du hører forskjellen på kaldt og varmt vatten. Mm. Du kan jo også ta det som hva du hører her. Og så skal vi komme tilbake til svaret litt senere, tenker jeg. Men vi har jo forskning på det her.
1: Vi har forskning på det, ja.
0: Og det er faktisk sånn at de aller fleste er ikke klar over at de kan det her. Skriv en forsker fra University of Israel.
1: Ja, at, shout out.
0: Ja. De fleste er ikke klar over at de kan det, men man kan det. Og det er da hun og en kollega spurt en gruppe frivillige forsøkspersoner om de kunne høre forskjellen på kaldt og varmt, så sa de fleste nei, vi klarer ikke det.
1: Mm.
0: Og så fikk de testet det, og så viste det seg at de kunne det.
1: Okay, men, så jeg har ikke superkrefter hvis jeg fikk det?
0: Du har ikke, jeg må avsløre at du har kanskje ikke superkrefter om du fikk det til. Og du som hører på, du må gå inn i appen NRK Radio og stemme om du fikk det til eller ikke. Men før vi avslører svaret, så skal vi høre Yukon av Justin Bieber.

0: i morgen.
1: Jeg har en teori om dere gamle folk, Jonas.
2: Unnskyld meg.
1: Det at når dere bikker 30, så vil dere heller sitte på konsert.
2: Jeg velger å ikke kommentere den påstanden akkurat nå, men jeg lover å kommentere den i løpet av morgendagens Petremorgen.
0: Okay. Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på

0: klutvasktanke?
1: Greier man egentlig å høre forskjell på varmt og kaldt vatten, Nora?
2: Det jo det store spørsmålet her i dag i dagens klutvasktanke. Vi har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du som hører på har stemt på om du klarer å høre forskjellen på om vannet varmt eller kaldt. Og hva sier avstemningen, Gabs?
1: Du, 75% skjeier ut med god selvtillit der og sier ja, selvfølgelig. Mens bare 25% tenker, nei, hva mener du?
2: Og du var sikker på at du kunne det her, du også.
1: Ja, ja.
2: Og jeg spilte over et klipp for deg. Det her, du også.
1: Ja, ja.
2: Og jeg spilte over et klipp for deg, så da skal vi høre det en gang til med kaldt og varmt vann.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.

0: har vært og lirket opp en knirkende dør i Sandnessjøen.
1: I Sandnessjøen
0: fra avisa i Sandnessjøen så leste jeg en sak om Jakob og Adil som jobber sommerjobb.
1: Ja, det,
0: det
1: er jo bra.
0: Normalt, og ja, ja. Det er ganske bra. Det som jeg synes var litt artig at de er 11 og 13.
1: 11 og 13 og sommerjobb?
0: Ja, de hadde sommerjobb.
1: Shit, altså se på dem, money makers.
0: Ja, for hvor gammel var du når du hadde din første sommerjobb?
1: Nei, det ikke sikkert vi trenger å snakke om det. Hvor gammel tror jeg var?
0: Du jo fra Lensvik, jeg ser for meg. Du hadde sånn din første sommerjobb og plukket jordgubber når du var...
1: Nei.
0: Nei, kan ikke jeg få ferdig resonemanget mitt en gang,
1: eller? Nei, jo, du kan få det.
0: Ja, jeg ser for meg, du var 14.
1: 14?
0: Ja.
1: Vil du høre fasit?
0: Åh, vil jeg det?
1: Ja. Av 19 år, da.
0: Nei.
1: Jo, fordi... Ja, men der jeg vokste opp, sånn, hvis jeg skulle ha en jobb, så var jeg avhengig av å kunne kjøre bil for å komme meg til et sted og jobbe.
0: Sykkel da?
1: Ja, det var ganske rimelig langt å sykle.
0: Er det lange avstander?
1: Ja, lange avstander, og veldig utrygg vei å sykle på.
0: Ja.
1: Så nei, jeg hadde ikke min første ordentlige sommerjobb som ansatt da, før jeg var 19 år på sykehuset.
0: Men når du var med på sykehuset, ja?
1: Ja.
0: Hva gjorde du?
1: Jeg var lege da, ja. Bare sånn vikar, stepper, du bare gjorde stepper, litt operasjoner.
0: Stepper, litt sånn kirurgi og sånne ting.
1: Jeg var renholder på operasjons- og akuttavdeling. Men jeg har rullet helvete mye stein da, som sommerjobb tidligere sommeren.
0: På gård liksom, i åker?
1: Ja, og litt hjem til oss når vi har sprengt ut planen og litt greier.
0: Ja. Men det er jo ikke dumt, det er jo, tror jeg, liksom, min første sånn jobbing var hjem.
1: Ja.
0: Men det var jo da når vi skulle pusse opp loftet, så husker jeg jobbet med pappa på loftet. Og da var det å legge isolasjon og tapetser og bruke spikerpistol. Men min første ordentlige sommerjobb, det var på gård.
1: Det var på gård?
0: Som betalte ansatt, ikke fra noen jeg kjenner liksom.
1: Ja, hva gjorde du da? Avløser da?
0: Typ. Nei, ja, det er sikkert det. Jeg luket ugress og pakket grønnsaker og skylt og vasket. Og,
1: ja, det var sånn ikke noe dyr.
0: Ikke noe dyr.
1: Ikke noe dyr. Nei. Ikke noe dyr.
0: Ikke noe dyr. Jeg har begynt å bli litt usikker, men jeg tror ikke de hadde dyr på den gården. Det var liksom grønnsaker som gjaldt, gullerot og kål og...
1: Ja, men du er koselig da.
0: Ja, og hvis du som hører på har hatt en artig sommerjobb, eller har det akkurat nå, så må du sende inn til oss i appen NRK Radio, fordi vi er veldig nysgjerrig på hva folk jobber med i sommer. Mens vi gjør det, så skal vi høre Two Years av Sigrid, som for øvrig varmer opp for Ed Sheeran på hans turné i The United States of America.
1: Ja, let's go da!
0: Akkurat nå.

0: Det var Zimmermann med låta Riper I lakken.
1: Og vi inn I dagens konkurranse. Ja, takk for intro jingle der, Stian Blip Box.
0: Åh, det en beatbox, dårlig vet du. Vits.
1: Og I dagens lyd så skal vi fram til en spesifikk person, en kjent norsk figur, en artig kall, vi kan si såpass.
0: Ja.
1: Og hvis du vet hvem det her, så må du sende oss en melding I appen NRK Radio, for da du nemlig med I trekninga av en fin liten, eller ikke så liten,
0: en ganske, stor
1: en ganske stor pet. Hva da? En stor
0: P3-håndduk.
1: P3-håndduk, ja.
0: Men så var jeg bare sånn, spoiler, og så var jeg sånn, nei, det ingen spoiler.
1: Det spoiler, hva du vil. Og vi kan høre lyden her.
2: So you are Shania Twain.
3: Yeah.
2: Yeah. Well, that impresses me much.
3: All right.
4: Du kan kanskje si hva det klubben her heter?
3: Vinstre Hengepuppeforening.
4: Ja. Da proppen kom opp, så var det hang det ned. Ja.
5: Jeg begynner for moros skyld å sjekke telefonkatalogene jeg finner på nettet. Neste katalog prøver Tyskland. Jeg skriver navnet enda en gang og trykker søk. Kan dette virkelig være mannen jeg leter etter?
1: Ja, og kan dette virkelig være mannen vi leter etter I dag? Det jo det vi spør dere om. Hvem denne mannen, mystiske mannen her? Kan jeg bare si at han høres litt ut som Lars Berrum helt I starten her?
0: Gjør han det?
2: So you are Shania Twain.
3: Yeah.
2: Yeah. Ah. Well, that impresses me much.
0: Ja, kanskje litt.
1: Ja, det høres ut som Lars Berrum, og så veldig gøy at den leverer en så dårlig vits til Shania Twain.
0: Det gjør skikkelig vondt, faktisk.
1: That impresses me much. All right. All right. Men jeg har fått litt melding allerede, Nora.
0: Vi har det. Stian skriver at han har riktig svar. Jeg skal ikke avsløre det helt ennå, men han skriver at han en legende, og det var ikke en lørdagskveld før han... Det var ikke en lørdagskveld før han fant hvem som helst, hvor som helst. Han kunne finne liv på Mars før påske, om han ville.
1: Og det sier litt, for det har vært påske I år allerede.
0: Ja, ja. Da en effektiv.
1: Ja,
0: det
1: så god.
0: Og så har vi også fått en ny melding fra Karen, og hun har også riktig svar. Vi skal ikke avsløre det, fortsatt ikke avsløre det helt ennå. Og hun skriver, mannen vi fant var virkelig XXX, har jeg her krysset ut. NRK-legende, ja, tidligere kappganger fra Frøya, spørsmålstegn. Vokste opp med han på TV, lurt alltid på, hvem kan du ikke finne?
1: Hilsen trønder I Bergen.
0: Ja. Karen.
1: Du også trønder I Bergen, da?
0: Nei, jeg trønder I Bergen, så hvordan har jeg ikke møtt denne trønderen I Bergen, Karen, før, lurer jeg på?
1: Ja, dere må rett og slett møtes ut og finne ut av hvem denne mannen kan være. Vi skal høre en låt, TV, før vi kårer en vinner.
0: Og det en ønskelåt. Vi har fått en melding fra Eline som skriver «Har en 8-timers lang jobbdag og trenger virkelig en valgfri sang fra Apache. Det hadde vært perfekt». Og da falt valget på flue I et spint, og du skal få den her.

0: du kan best? Og da svarte du E6 av det det er.
1: Ja, det er kanskje et basic svar.
0: Ja, det, men det er greit, det er en god låt.
2: Det er nasjonalsangen.
1: Det er jo sikkert den dere kan best da, er det ikke det?
0: Nei, det rumpa mi, tror jeg. Ah, rumpa mi, leva livet, rai, rai.
1: Ja, okay. Fortsatt er det.
0: Ja, og litt Åge.
2: Men det er nasjonalsangen.
0: Det er nasjonalsangen. Og nå tenkte jeg at vi skulle teste hvor godt du kan denne sangen her, for det er jo viktig å kan om musikken. Så det jeg har gjort er at jeg har tatt ut cirka 40 sekunder av denne sangen her, og så har jeg tatt vekk 25 sekunder midt inni, hvor det bare blir helt stille.
1: Og 25 sekunder?
0: Eller 20 kanskje da.
2: Det er 25.
0: Ja, det er 25. Og det er refrenget på E6, og du skal der det er slutt å synge, så skal du start å synge, og så skal du prøve å holde takt. Nå kom inn på riktig plass når jeg begynner å synge igjen.
2: Hold takt og tekst da.
0: Okay, hold takt og tekst.
1: Så jeg burde egentlig kunne da, når de begynner på vers igjen da?
0: Ja, for, men det er liksom den mest kjente delen jeg har tatt ut, så jeg har gjort det litt overkommelig.
1: Du har vært litt hyggelig.
0: Men ga det mening?
1: Ja, okay. Det ga mening.
0: Er du klar?
1: Nå med en gang?
0: Ja, vi kjører på med en gang, og du må synge altså.
1: Vi kjører okay. på. Jeg må bare sikkert komme inn i hvor vi er da, tenker jeg.
0: Det hører du. Du får 5 sekunder før, og så må du ta over. Det starter på cirka han kjø. Ja, okay, er du klar?
1: Og skal jeg være med på det allerede?
0: Jeg vil anbefale deg å starte å synge fra starten av, litt sånn småinni, så du kommer inn i rytmen. Ok, er du klar?
1: Ja.

0: Han feirer sommer i Havana, her i Petre Sommer.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
2: Fire!
0: Och hver dag i sommer så ska du grilla nytt, Gabriel. Hva skjedde?
2: Hva skjedde? Du spør meg ikke på en fin måte engang. Nei, det skal sies at jeg hadde ambisjoner om å grille i går. Men det, altså, det har regnet uten sidestykke.
0: Det har det.
2: Så det var ikke sjans til å få fyrt opp grillen. Jeg kunne heller ikke gjøre det innendørs, naturligvis.
0: Nei, det hadde jo blitt litt...
2: Litt dodd. Det har blitt brann, altså enkelt og greit. Og, så da gjorde jeg det man må gjøre da. Hvis du ikke kan grille, så må du lage mat i... mikrobølgeovn
0: ja, i stedet. Ja, fordi hvordan du går rett til den konklusjonen, synes jeg utrolig.
2: Ja, det jeg enig i, men jeg tenker bare, det må være, det blir som en liten straff til meg selv da.
0: Ja, ikke sant.
2: For ikke å planlegge bedre.
0: For tenker ikke at du skulle ta det i stekepanna eller noe sånt.
2: Nei, men det blir for lett, du.
0: Ja.
2: Det blir det. Så jeg måtte ramle litt gjennom kjøleskapet og se hva jeg fant der, og der fant jeg noen rester fra fredagen, når jeg hadde spist sushi.
0: Ja.
2: Så tenkte jeg, vi kjører en liten...
0: Så nesten en uke, nei, hvordan dag er det i dag?
2: Tirsdag, ja.
0: Skal si nesten en uke gammel rest, da, det tirsdag.
2: Ja, en lang helg, en lang weekend i gammel sushi der, som jeg kjørt i mikron. Ja, det var, jeg skal ikke si så mye om hvordan det smaker, men jeg kan si at sushi er i grunn favorittmaten min, og det, kanskje det ikke er det noe lenger, jeg vet ikke.
0: Nei.
2: Jeg er redd for at det er ødelagt, men jeg tror ikke det.
0: Ja, for at, hvor lenge held sushi seg i kjøleskapet, sånn i utgangspunktet?
2: Ja, det tror jeg ikke lenger, men jeg skal søke det opp nå faktisk. For det,
0: ja, for jeg ser for meg at hvis den har allerede stått i kjøleskapet fra fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, ja, ish, fire dager da, okay. Da er den liksom i utgangspunktet kanskje ikke så god.
2: Den bør spises innen 1-2 dager for best resultat. Ja, så, men det handler om litt sånn se, lukt og smak da.
0: Ja, for det er noe med at hvis jeg har sushi-resta i kjøleskapet, så tar jeg det alltid ut en time før jeg skal spise, for jeg synes sushi er bedre når det er romtemperert.
2: Ja, du skal ikke være kald, og den skal i hvert fall ikke være stekt i mikrobølgen. Det kan jeg bare si med en gang. Vi skal jo heldigvis da straks høre hvordan det gikk med sushi i mikron. Før det så skal vi høre en god liten låt. Vi skal høre Not That Serious av May.

0: hører på Sidespark.
1: Ja, hei. Hei. Hei du som hører på.
0: Hei du som hører på, og du som faktisk hører på oss hver dag. Det veldig hyggelig at du hører på, fordi da får vi... Jeg har ikke noe å si der. Kan ikke du bare fortsette?
1: Åh, herregud, så du har brain fart.
0: Jeg får brain fart hele tiden. Ikke tenk på det, ok? Du,
1: baby, bare si fra. Jeg tar over noe som helst.
0: Ta over nå!
1: Ja, ok. Nei, altså, det vi har lyst til å preke litt med dere om i dag, altså dagens tema og da vil jeg gjerne bare starte med morgenen min, Abu.
0: Gjør det!
1: Fordi nå har jeg levd livet til en toppidrettsutøver.
0: Det har du.
1: Men jeg har også levd livet til en veldig ekstrovert toppidrettsutøver. Så jeg har liksom prøvd å finne en veldig rar balanse på å trene så mange timer i uken som jeg har gjort. Mm. Fordi at jeg skal gjøre et res på lørdag i Eidfjord som heter Norseman.
0: Åh, blir ikke noe mer norsk enn dette? Norseman.
1: Ja, det liksom, jeg vet ikke om det høres liksom viking.
0: Det veldig viking, ja.
1: Altså i Sverige heter det. Hva tror du vil du tippe?
0: Svorsman.
1: Swedeman.
0: Oi, nesten.
1: Og i...
0: Daneman.
1: Det ikke noe i Danmark.
0: Det ikke noe i Danmark, nei, selvfølgelig. De har jo ikke sånn, det ikke så stort som Norge og Sverige.
1: Men jeg har følt jeg på en måte har liksom gitt opp i dag, ok, lol. Bare kom på min egen morgen. Før jeg skulle på jobb i dag, så skulle jeg ut og svømme 2000 meter her i Sognsvann rundt i Oslo. Og da jeg sånn, jeg må bare ha på meg badedrakt og den våtdrakten.
0: Ja, som du skal ha på når du der borte.
1: Ja, og jeg gidder ikke å ta på meg våtdrakten før jeg går i bil. Mhm. Så jeg gikk ned trappene i bygården min i bare badedrakt, og så kom jeg ut på gaten i bare badedrakt, og da var det en fyr som kom liksom, som så veldig ut som en eiendomsmegler, med sånn dress og kaffe fra kaffebrenneriet og solbriller, og så så jeg han i øynene, og jeg sto der i slippers og badedrakt, og han bare sånn, ja, det deg, du den eneste som nailer det der, altså.
0: Oi!
1: Så han var jævla søt, for han var sånn, ja, altså, ok, og så bare stoppet han opp og bare sånn, du har la ut de der små videoene dine på Facebook for herrens år siden, og når jeg ser på deg nå, her står du i badedrakt, så må jeg bare si, det der, du klær det. Du klær det. Ingen andre kunne gjort det, men du klær det.
0: Ja, det, men ikke det en fin kompliment for?
1: Jo, satan, herregud, for en måte å starte morgenen på.
0: Ja, men hva egentlig, for de som ikke vet om Norseman da, kan du forklare hva det egentlig
1: Norseman et triathlon, som har sies å være verdens verste triathlon, hvor man starter med å svømme 3,8 kilometer i Eidfjord, hvor vannet driver liksom å bikke mellom 10 og 12 grader. Etter det så skal vi sykle 180 kilometer gjennom Hardangervidden, Geilo og frem til Østbygde. Før vi så fullfører med et maraton, og for de som de sprekeste, de fullfører maratonet på toppen av Gaustatoppen. 1800 meter over havet.
0: Så det ender opp på Rjukan, ja? Ja, kjæresten min fra Rjukan.
1: Ja, jeg husker hva du sa det.
0: Kanskje jeg skulle burde komme dit og heie på deg når du kommer frem?
1: Jeg har ikke så lyst til at du skal komme og heie på meg.
0: Hvorfor ikke?
1: Ok, prøv å heie på meg da. Jeg føler du har hatt veldig lite engasjement.
0: Heia! Heia, Maria! Heia! Kom igjen, du klarer det, Maria! Let's go!
1: Hvorfor gulper jeg nå?
0: Ja.

0: Dagens tema jo da trening.
1: Ja.
0: Fordi vi snakker nettopp om du skal til Horseman.
1: Horseman.
0: Du skal til Horseman.
1: Hva Horseman det?
0: Horseman?
1: Ja, hvis du skulle...
0: BoJack Horseman på Netflix?
1: Ja, men hvis det løp som heter Horseman, ja. Hva skulle det vært da?
0: Det skulle vært menn som rei hester da.
1: Hvorfor det menn?
0: For det Horseman?
1: Abu.
0: Hva? Skulle jeg sagt noe annet?
1: Du skulle sagt kvinner også, men...
0: Nei, det ikke sånn det fungerer, ok?
1: Jo,
0: nei.
1: Fordi... Men det faktisk ganske få kvinner som driver med triathlon. Nå har jeg vært på satt... Nå har jeg gjort liksom løp nå det siste året, så vi ikke veldig mange kvinner som...
0: Hvor mange det, tror du, cirka?
1: Nå når jeg gjør 12... Jeg gjorde 12 veggen triathlon i Åndalsnes, som veldig, veldig, veldig fint triathlon, så tror vi var kanskje 200 menn og 50 damer.
0: Det fordi det for lite damer som søker om det, eller det sånn at det bare mindre damer, litt som fotball?
1: Jeg tror det litt sånn, det bare litt mindre damer.
0: Ja, ja.
1: Jeg vet ikke hvilken idrett de fleste... det en idrett hvor kvinner dominerer?
0: Håndball.
1: Ja, men det flere kvinner som spiller enn menn?
0: Det tror jeg. Jeg tror håndball det, altså.
1: Ja,
0: okay. Jeg tror det.
1: Nice.
0: Sandvoldeball?
1: Nei, sammen vi din og mitt.
0: Er og nå, menn eller kvinner, jeg bryr meg ikke om det. Jeg bryr meg om, hvordan Norseman. Er det du trener deg opp til Norseman?
1: Altså, det for sent å begynne å trene nå, for det Norseman jo da. Allerede på lørdag. Da skal jeg stå opp klokken 3, og så skal jeg hoppe fra en ferge klokken 4, og så begynner startskuddet klokken 5 på morgenen. Eller på natten blir jo det. Men hvordan jeg trener til det?
0: Ja, du, fordi det, siden vi har vært her på P3 på Sidspark, så har du liksom egentlig trent på morgenen hver eneste dag, og så samtidig trent etter vi ferdige også.
1: Ja.
0: Så det, sånn har du gjort i hvor mange måneder, år?
1: Jeg har jo trent siden november, siden jeg fikk billetten. Og jeg synes det, jeg har et veldig godt minne av at vi, før vi skulle lage Sidespark, så hadde vi en workshop hvor vi drev og drådlet ideer og sånn. Og da kom prosjektlederen vår, og så sa vi at jeg skulle gjøre Norseman. Så var han sånn, skal du gjøre Norseman? Du vet at det er jævla hardt, sant?
0: Ja.
1: Og jeg bare, ja, jeg vet det. Ja, men du vet at det er helt forferdelig. Jeg bare, ja, ja, nei, jeg vet det. Ja, men for, du vet hva Zombie Hill er, sant? Og Zombie Hill er jo 7 kilometer med bare oppover bakke.
0: Ja, på rykene heter det. Den har jeg kjørt opp.
1: Du har kjørt opp, ja. Prøv å gå.
0: Jeg går. Jeg bor 5 minutter herfra. Jeg går ikke etter sparkesykkel hit, du vet det.
1: Er du en av de?
0: Jeg en av de, ja.
1: Abu!
0: Men egentlig ikke fordi jeg ikke liker å gå. Hvis jeg skal gå, så vil jeg gjerne at du skal være med meg. En skal være med meg, så jeg kan snakke hele veien. Ellers synes jeg det dritkjedelig å gå helt alene. Så jeg vil bare komme fra A til B fortest mulig. Så derfor tar jeg sparkesykkel fra Adamstuen helt hit, og jeg bor der.
1: Abu! Baka huset.
0: Det derfor jeg går opp i vekt hele tiden også. Så.
1: Ja, du driver og opererer vekk magen din. Du får bare begynne å gå til jobb.
0: Tror du det er det jeg har gjort, at jeg har operert vekk magen min?
1: Det er jo det som er gastrikisk liv, ikke?
0: Nei, jeg opererer bort magesekken.
1: Magen, magesekken.
0: Magen er ute på.
1: Ja, kom an, spill av litt karpe.

ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: No.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Petremorgen, i morgen.
2: Jeg har en teori om dere gamle folk, Jonas.
3: Unnskyld meg?
2: Det er at når dere bikker 30, så vil dere heller sitte på konsert.
3: Jeg velger å ikke kommentere den påstanden akkurat nå, men jeg lover å kommentere den i løpet av morgendagens Petremorgen.
1: Okay. Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på Petremorgen.

0: Du fortalte meg, Abu, at du har sluttet å gå for det du tar.
1: Nei, det ikke det jeg sa. Det jeg sa var at jeg bor så nærme jobben, at jeg kunne gått, men så det på grunn av tidsgreier, altså jeg vil bare komme fortest mulig fra A til B, så tar jeg sparkesykkel. Det det jeg sa. Men vet ikke at det ikke går, jeg går fortsatt.
0: Ja, men du liker det ikke.
1: Jeg liker ikke å gå alene.
0: Du liker ikke å gå alene?
1: Nei, det.
0: Og høre på musikk eller på podcast eller et eller
1: annet? Nei, jeg ikke det. Jeg synes det boring.
0: Men du må jo fortsatt være på sparkesykkel og komme deg til jobb.
1: Ja, bare at hvis jeg går til jobb, så tar det meg 10 minutter å gå, med sparkesykkel tar det 3 minutter.
0: Jeg dør! Kødder du med meg?
1: Nei.
0: Du skal ha ta det 10 minutter å gå til jobb.
1: 8 minutter å gå fra der jeg bor.
0: Du, din... Late gris.
1: Det har ingenting med late å gjøre. Det handler om at jeg vil komme meg fra A til B fortest mulig, så jeg ikke trenger å kjede meg på veien.
0: Altså, du driver og klær deg i svart og skal faen meg gå og snakke. Altså,
1: nei, ikke noe fatshame meg med en gang. Det jeg sier er at...
0: Men det er helt sinnssykt er for meg som nå trener så mye som jeg gjør, og så hører at du skal spare 5 minutter. Det bare å, det så hvis, bra. Er du klar over hvor bra det for deg å gå det?
1: Om jeg vet, tror du ikke jeg vet hvor bra trening for meg? Jeg vet 200 kilo, bror. Tror du ikke jeg vet at trening bra for meg? Jeg vet alt sammen, jeg vet alle reglene, jeg vet hvordan man skal gjøre ting, jeg vet hvordan man skal gå ned i vekt, jeg vet alt sammen. Men jeg snart 40 år gammel, og det neste år, og jeg...
0: 40 år ikke mye.
1: Nei, jeg vet det, men jeg sier bare at jeg bare... personligheten min litt annerledes. Jeg liker å trene, jeg elsker å trene. Problemet at jeg har mine perioder. På sommeren, automatisk, så blir jeg sånn, på vinteren, rett på trening. Og da det, gå i snø, gå i fucking regn, alt sammen, jeg bryr meg ikke. Men på sommeren, så sånn, jeg vil slappe av de 2 månedene her. Da blir jeg automatisk lat. Så jeg enig med deg. Men med en gang jeg starter på jobb i august, eller september, så skal jeg fortsatt ta sparkesykkel. Men, da blir treningen hver dag uansett. Nå har jeg ikke trent på 2 uker. Fordi, la bare slappe av på ferien.
0: Jeg skjønner også det. Men jeg synes jo også det helt sinnssykt. Altså, jeg tar sparkesykkel når jeg har dårlig tid.
1: Ja, som jeg har hver dag.
0: Hvorfor har du det?
1: Fordi jeg drar hjemmefra.
0: Hvordan kan du ha dårlig tid når det tar deg 8 minutter å gå til jobb?
1: Vi møtes klokka 12 her, ikke sant? Ja. Så jeg står jo opp.
0: Jeg vet jo, jeg kommer alltid litt sent.
1: Jeg kommer litt sent i dag. Nei, jeg var før deg. Ja. Men jeg står opp 8, ikke sant, hver morgen. Så ligger jeg i senga i 3 timer.
0: Scroller du da?
1: Scroller ikke, sitter på iPaden, ser på en serie.
0: Du scroller ikke, men du sitter på iPaden?
1: Ja, det ikke scrolling.
0: Ligger du i sengen fra
1: 8? Ligger i sengen med iPaden på magen, og så driver jeg og ser på et eller annet. I dag så jeg på House of Dragon siste episoden.
0: Er du en stor baby?
1: Ja, en stor baby. Nå er jeg alene, men fordi kjæresten min på jobb. Jeg har 3 timer for meg selv, jeg chiller der, står opp, går og dusjer, gjør meg klar, og så har jeg cirka 15 minutter igjen til å komme på jobb, og da tar jeg heller sparkesykkel enn å gå.
0: Jeg er gåsur. Dette må vi snakke mer om.
1: Ja.

0: Ja, nå har jeg fått nok shaming av deg når det gjelder sparkesykkel.
1: Hvorfor det?
0: Fordi jeg føler at det er jeg skjønner også tanken om at sparkesykkel litt sånn, man blir lat av det, fordi man går jo, man gjør jo egentlig ingenting, man står jo på sparkesykkelen, og man liksom dytter ikke sparkesykkelen, for alt jo el. Men, jeg hadde ikke noe mer å si, jeg bare sånn, jeg skjønner hva du mener. Jeg følte på det når du sa det latskap å ta sparkesykkel fra Adamstuen, som 3 meter unna herfra, men jeg gjør hva jeg vil.
1: Du en mann på snart 40, du gjør hva du vil,
0: yep.
1: Og jeg en kvinne på 31, og jeg forteller deg at det dumt. det du gjør. Nei, men jeg bare, mitt store marit å bli deg da.
0: What the fuck? What the fuck? Hvorfor det?
1: Fordi jeg vil ikke bli sånn lat at jeg tenker at...
0: Det ikke lat.
1: Ok, det ikke lat. Hva det, det da?
0: Husker du meg da jeg var 200 kilo?
1: Ja.
0: Da... Kan du si at du ikke vil bli som meg? Men jeg gikk ned 100 kilo. Det betyr at du blir så som meg. Jeg kunne gjort triathlon jeg også, bror.
1: Du? De der løgnene kan du putte opp i reven din. For det...
0: Jeg kunne gjort det. Jeg har vært med i 16 ukers helvete.
1: Har du vært med i 16 ukers helvete med Martine Holvorsen? Det spennende. Har lille Martin Jonsrud Sundby pisket deg?
0: Ja. Jeg gikk 18 kilometer.
1: Fjelltur
0: på 18 kilometer. Altså, jeg har gjort ting. Jeg har gjort ting med den kroppen her. Som ikke du kan gjøre. Gå rundt i 200 kilo. Ok, gå rundt med 200 kilo på kroppen din, Maria. Prøv å gjøre det en gang. Vet du hvor mye shit jeg har bært på meg selv? Vet du det?
1: Ja, 200 kilo. Du
0: 200 kilo er ganske mye!
1: Du har sagt det.
0: Det er ganske mye! Så jeg er en treningsdyd. Jeg bare er sånn... Nå har jeg brukt de siste faktisk 10 årene mine på... Altså, ikke at du skal si synd på meg. Jeg holdt på å drepe meg selv på grunn av vekta mi. Jeg fiksa meg selv. Jeg har hatt det ganske greit de siste 5-6 årene. Jeg har gått ned og opp hele tiden. Og så tenker jeg, vet du hva? I 2026, etter så mange år med å være treningsfreak og spise ordentlig og tatt operasjon og sånn, vet du? Denne sommeren her sparkes ikke til jobb. er det jeg tenker. Men jeg er helt enig, jeg er litt lat. Jeg blir mer og mer latere, men jeg er ikke så lat som jeg var. Som jeg var.
1: Hva lat var du før da?
0: Da var det ikke going, da var det taxi overalt.
1: Og taxi,
0: ja. Oh, ja, ja det,
1: kan du gi meg et eksempel?
0: Da jeg for eksempel veide inn ca. 180-200 kilo da, etter at jeg overlevde, så var det sånn, jeg bodde i Lønnskog, taxi til jobb, taxi tilbake, 600 kroner hver vei.
1: Ja, så jeg du hadde mer i taxi enn det du hadde i dagslønn?
0: Jeg ene året så brukte jeg 300 000 kroner i taxi.
1: Jeg håper at du får alle rides. Jeg håper at du står opp hver dag, og at det alltid en ride, eller en bolt, eller en void.
0: Skjønner du? Så hvordan jeg har kommet meg til det jeg er nå? Jeg er helt enig. Det er lat, men ikke så lat som jeg var. Så det er det jeg går rundt og tenker ut, og jeg er happy. Så lenge jeg går over til det gamle igjen, så er jeg ganske happy med meg selv. Jeg trenger ikke være, jeg kan ikke være Mayo Indran. Ikke sant?
1: Og livet lærer du må alltid lære.
0: Og jeg lærer hver dag.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Hussein och Maria Stavang.
1: Du hører på Sidspark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rom, etter å sørge for at det ikke sporer av. Det meg, Abu Bakar Hussein og Maria Sang.
2: Hallo!
1: Hei, San!
2: Velkommen tilbake igjen.
1: Ja, det jo, vi har vært borte I et par minutter nå.
2: Har du samlet oss?
1: Har du samlet oss?
2: I dag tidlig, Abu.
1: Ja.
2: For I dag så snakker vi her I Sidspark om trening. Jeg tok på meg badedrakten min, kom ned til bilen, kjørte til Sognsvann. Og så svømte jeg et par tusen meter der, selvfølgelig, bare for å få sagt det høyt.
1: Enkelt og greit,
2: det deilig at man trener, og det blir filmet, og at alle vet at jeg holder på med det.
1: Gjorde du det, filmet du det?
2: Nei. Men jeg følte meg dum når jeg kjørte I badedrakt I Defenderen min. Eller, det ikke min Defender jeg låner. Men!
1: Den Defender.
2: Når jeg var ferdig å svømme,
1: ja.
2: Så må jeg skifte. Jeg må ta på meg tørre klær.
1: Ja.
2: Og nå har jeg kommet, jeg vet ikke om jeg har kommet I en alder, eller om det bare meg som person, men nå gidder jeg ikke å skjule meg lenger. Så jeg sto sikkert med rumpen ute på parkeringsplassen på Sognsvann.
1: Gjorde du ikke det her om dagen også?
2: Jo.
1: Du lærte ikke noe av forrige gang?
2: Jeg glad, for små håndklær. Jeg synes det mer stress å ha med meg et håndklær som jeg må tørke, enn å være naken I 20 sekunder på en parkeringsplass.
1: Jeg tror samtidig også at Sognsvann et sted du kan være naken, tror jeg.
2: Tror du
1: det? Ja, det jo et sånt sted man, eller ryktene sier,
2: ja.
1: At man gjør det biggie bang bang I skogen.
2: Ja, det jo skogen, det jo ikke på parkeringsplassen med masse barnefamilier.
1: Nei, Sognsvann Sognsvann.
2: Nei, jeg tror ikke du kan gjøre det. Biggie bang på parkeringsplassen.
1: Nei, ok, nei. Men jeg tror det mer, jeg vet faen det. Kanskje ikke. Men var du helt naken?
2: Ja, ja, ja. Jeg klissnaken.
1: Men ok, men ja. Men,
2: jeg ser det på meg med sandalene mine.
1: Så egentlig så kan folk dra opp til Sognsvann på morgenen hver dag og se deg kanskje naken.
2: Jeg driver og annonserer steder jeg naken
1: ja,
2: her
1: Huk
2: I Sidspark.
1: Ja, Huk og Sognsvann og... Grønland og hvor enn du vil, så finner du Maria Stavanger naken.
2: Jeg vil bare at noen skal kommentere kroppen min. Nei, det vil jeg ikke. Men...
1: jeg tror ikke det.
2: Nei, men sånn, ok, hvis du går tur da, du har med deg barna dine, du har med deg Kaja, dere skal gå tur rundt Sognsvann, og så ser du rundt, og der står det en naken dame.
1: Mm.
2: Det greit?
1: Ja.
2: Jeg bare så redd for å få kjeft.
1: Altså, nei, det ikke. Jeg ser ikke for meg at du står der og liksom bare Hey, yeah. Look at me, the nude one, yeah, nice. Nei, jeg tror ikke du gjør det. Jeg tror liksom at du skifter har en annen betydning enn at du bare har vært naken. Så jeg tror ikke familier går ut og tenker bare, shit, hun naken. Tenk bare, hun skifter og hun fant ikke det bedre sted å gjøre det på.
2: Men kanskje du, hvis du ser meg å være naken, kanskje du kjefter på meg, for det også, jeg vet ikke om det en drøm jeg har, men jeg tror det noe absurdly morsomt med å få kjeft.
1: Hei du!
2: Ja.
1: Nå må du ta på deg klærne dine. Ja. Det du vil ha?
2: Jeg vet ikke, det ikke noe gøy. Å bli kjeftet på... Nei, vet ikke.
1: Ikke begynne å snakke om tenkene dine, ok?
2: Jeg bor sammen med venninne min mest alene, og da spinner hodet inn I tanker som... Jeg vet ikke, sunne eller ikke?
1: Ja, ok.

0: Vi har jo snakket om trening i dag, Maria. Mm-hmm. Og jeg har jo sagt at jeg ikke er så veldig glad i kondisjon.
1: Mm-hmm.
0: Men veldig glad i styrketrening. Men en ting jeg hater mer enn kondisjonstrening, det gruppetrening. Fy faen, det prøver jeg å unngå uansett hvor jeg når det gjelder stats. Aldri i livet vært med på noen gruppetrening. Da jeg var på Fat Camp, måtte jeg være med på gruppetrening. Og det noe av det, ikke bare det, jeg synes det litt flaut, men samtidig det sånn, jeg vil ikke trene med andre mennesker på den måten der. Sirkeltrening, har du vært med på det før?
1: Jeg jo dronningen av sirkeltrening.
0: Så du liker gruppetrening?
1: Jeg elsker jo å trene med andre mennesker.
0: Gjør du det?
1: Ja, jeg synes jo det noe av det beste.
0: Det det verste jeg vet.
1: Men det fordi du liker å trene alene, eller fordi at du liker å trene sammen med...
0: Jeg liker å trene i min hastighet.
1: Ja.
0: Jeg liker ikke å bli fortalt at jeg må gjøre ditten og datten så fort, eller... Jeg vil bare trene, jeg vil kose meg og trene. Jeg synes trening skal være noe du kan kose deg med, enn at det noe du må gjøre. If it makes sense?
1: Ja, det gir mening det, men det jo, jeg synes jo, ok, jeg gikk veldig fast på en dansetime på SAT, som heter Love to Dance, i mange år.
0: Wow.
1: Det var fantastisk.
0: Det sånn en dame med sånn bøylemikk, som driver?
1: Ja, 1, 2, 3, let's go! Og så har du bare J-Lo, og så det Shake That Booty, og...
0: Bare koreografert dans, eller bare sånn?
1: Ja, så hver sang var liksom en samme koreografi da, for hver gang.
0: Høyre, venstre, opp og snu!
1: Ja, litt sånn, ja. Og jeg skinte som en diamanten jeg er. Og på et tidspunkt så...
0: Utslepen.
1: Jeg en utslepen diamant. Og på et tidspunkt så var jeg der så ofte fast på mandager at jeg kunne til slutt koreografien så godt at meg og en kompis som vi gikk sammen, vi fikk lov å holde timen. Vi fikk lov å holde to danser foran de andre.
0: Å ja. Ja. Lærerens, hva heter det?
1: Pets. Ja.
0: Ja, nice.
1: Og da synes jeg det var veldig, veldig gøy til hun sluttet med timene nå, dessverre. Men jeg husker
0: Rest in peace.
1: Timene, love to dance. Ja. Men jeg husker veldig godt en gang, for det som med dansetimer at man får veldig overtrening. Så da, siden vi snakker om gruppetrening nå, så danser jeg da, og så tar jeg ganske mye plass. Fordi at jo større bevegelser, jo mer dans, kanskje.
0: Ja.
1: Og da etter timen så var det en som kom bort til meg, som også var fast hver mandag. Så sa han sånn, du, nå må du la andre også få lov til å...
0: Hvem sa det? En som trente med deg?
1: Ja,
0: ikke som... han som...
1: Nei, kjente han ikke. Men han bare sånn, du, nå er du inne i mitt space.
0: Wow, ja. For en piece of shit.
1: Nei, jeg tror han, jeg heier på han, jeg.
0: Kommer han på hvor stort du gjorde deg selv da?
1: Nei, jo, men sikkert veldig stor. Hadde du det så gøy?
0: Hadde du
1: det? Ja.
0: Men cirka 10 meter i diameter?
1: Nei, det har ikke noen måling på. Men jeg tror bare, jeg er jo... Jeg er en dame i sin beste alder som tar masse plass. Nå skal vi høre Skyt meg av Stig Brenner.

0: Ah, shit, da er det over.
1: Det er slutt for oss nå. Bare i dag da, vi er tilbake i morgen.
0: Det er vi, inshallah. Vi er tilbake i morgen, og det skal bli sexy, for nå er det, altså, i morgen er det onsdag, så er det endelig snart helgen i.
1: Det er snart helgen i.
0: Det er det. Og hva er det du skal gjøre i morgen, eller i dag, eller fortell oss?
1: Jeg skal se Spider-Man i dag.
0: Jeg også, vi skal, ja. Se, vi skal,
1: vi skal henge med sammen.
0: Vi skal se på hver vår side,
1: ja, tenker jeg. Og vi skal henge med deg i morgen fra 1 til 3. Håper du har lyst til å tune inn.
0: Det håper jeg også. Bye bye!
1: Ha det bra!

0: Pitbull or Christina Aguilera.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
2: Och vi ska grilla ting med krydder idag faktiskt.
0: Ja, det ska vi.
2: grilling blir inte lika gott utan krydder alltså. Vi grillar nog metaforisk, alltså något vi vill roasta lite. Och Klara har tänkt på ett krydder idag.
0: Ja, det har jag. Mm. Det världens tätaste krydder faktiskt. Gastromat.
2: Gastromat. Ja, det var enten det eller piffikrydder vi skulle till.
0: Ja, det är så tätt. Jag bara skönner inte för det första. Okay. Gastromat, det, for meg så er det liksom et krydder for folk som ikke klarer å krydre ting på egen hånd. Når de ikke vet ja. Hvordan krydder som passer på en rett
2: så passer gastromat uansett.
0: Så bare tar den på gastromaten, så er det fiksa. Og så skjønner jeg ikke, hva bruker man gastromat til i det hele tatt? Oppriktig,
2: jeg har brukt en av de siste dagene til egg. Jeg vet ikke om det er riktig bruk av gastromat.
0: Til egg?
2: Jeg vet ikke, jeg bruker ikke så mye gastromat, men jeg prøvde det da, det var helt ok.
0: Ja, ikke sant? Helt ok. Helt ok. Og i tillegg så har gastromat laget sitt eget potetgull
2: ja,
0: med gastromat på.
2: Sant det.
0: Så utrolig teit. Så utrolig teit.
2: Men er det teit fordi det er et potetgull? Det finnes jo potetgull med masse andre smaker også.
0: Ja, men det gir litt mer mening. Gastromat er liksom en teit sånn sammensetning uansett. Så skal man ta det på potetgull. Weird. Og tillegg så synes jeg det lukter og smaker som nudelkrydder.
2: Åh, ja!
0: Det men, gjør jo det.
2: Ok, det er litt weird faktisk. Hvis man faktisk setter seg ned med en gastromat og lukter på den.
0: Ja, det lukter nudelkrydder.
2: Jeg kan skjønne hva du mener.
0: Alle dager vil du ha det på middagen din. Som det shabby nudelkrydder. Helena. Uansett så har vi i hvert fall en avstemning om det gående i appen NRK Radio. Spiser du mat med gastromatkrydder i ny og ned? Nei, er du gal? Eller ja, det er kjempegodt. Så gå inn der og stem før Tine skal booste gastromatet litt opp. Før det så skal du få Damiano David og Tyler med Talk to Me.

0: Chris Abolade med låta Signal, du hørte der. Jeg og Tine, vi liker ikke gastromat.
1: Vi hater gastromat.
0: Ja, vi forstår ikke gastromat. Og da har vi spurt deg som hører på om hva er det man egentlig bruker gastromat til.
1: Ja.
0: Fordi oppriktig nevn en ting som det oppriktig liksom, åh, det er... Det er gastromat laget for, liksom.
1: Ja, jeg tror vi traff en nerve, altså.
0: Vi traff en nerve. Vi har fått et par meldinger om det her, blant annet fra Kristine Elise, som sier at knekkebrød eller brød med ost, agurk og gastromat er veldig godt.
1: Ja, jeg føler at jeg har hørt om den kombinasjonen.
0: Ja, men jeg kan,
1: så det vel noe I det, da.
0: Jeg kan faktisk se den kombinasjonen der litt, for jeg synes kanskje gastromat passer litt mer til sånne lette ting, kanskje?
1: Ja, kanskje. Ja. Tord derimot spiser kun gastromat fordi kjæringa bruker det på alt, og så kaller han det drittgudder.
0: Ja, der snakker vi Tord!
1: Yes. Tord får sagt det, altså.
0: Han skjønner det. Det var jo helt fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, vi har også fått en melding her fra en anonym som sier at gastromat digg på pomfri, grandis og mac and cheese.
1: Nei, nei, nei.
0: Altså, hva den meldingen
1: her? Nummer 1, grandis trenger ikke krydder. Nummer 2, mac and cheese trenger bare salt og pepper. Nummer 3, pomfri bruker du da for faen fuckings pomfri krydder?
0: Det har
1: krydder som krydder. Lagd! Til pomfri?
0: Ja, seriøst, jeg skjønner ikke der. Det der, altså,
1: det blir jeg sur.
0: Det der bare proved our point, Tine, seriøst.
1: Ja, nei, det, altså, herregud, dere skal få lov å mene hva dere vil, men vi kommer... og vi har også en avstemming, så gå inn ja. Og stem, og gjerne send oss melding på hva du bruker gastromat på, fordi vi trenger å forstå dette her nøyere. Jeg tror ikke på tallene som kommer inn her, men mer om det snart.
0: Ja, og på samme måte som vi får ut vår aggresjon her, så kan du få din aggresjon på avstemningen inne I appen NRK Radio.
1: Ja, og I inboxen. Bare

0: Åh, Clara.
1: Ja?
0: Jeg har syntes en ting mellom oss har vært litt kleint.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hva da?
0: Det er ikke bare deg, altså. Jeg lover, det er meg. Det er ikke deg.
1: Åja. Hva skjer nå?
0: Det er det å være på chatten samtidig.
1: Åh, herregud. Åh.
0: Jeg vet ikke om du har lagt merke til at på Snap, når vi skriver sammen, så kan du komme inn på chatten, og da fyker jeg ut, altså. Så fort som bare...
1: Ja, vet du hva? Det er jeg enig i.
0: Mm.
1: Det er jeg veldig enig i.
0: Fordi når du ser det lille hodet nede i Snap-chatten, eller at du ser at noen med en gang ser meldingen din på Messenger, for eksempel.
1: Ja.
0: Eller når du ser skrivebobla, enda verre. Ja. Åh, jeg får panikk. Jeg swiper rett ut av bra.
1: Ja, men faktisk, fordi det å være med på chatten samtidig, i hvert fall hvis ingen skriver noe, det er litt som at man er i samme rom og man kjenner hverandre, men ingen sier noe.
0: Ja, det er som at du venter, eller at dere begge ser på hverandre og er sånn, skal jeg snakke nå, eller skal du?
1: Det er klein stillhet på Snap.
0: Det er digital klein stillhet. Ja. Det er det der.
1: Jeg skjønner godt, men jeg er egentlig ganske enig.
0: Okay.
1: Jeg synes det er litt ukomfortabelt, men ikke på gruppechat da. Da synes jeg det går
0: ikke?
1: Helt fint.
0: Ikke? Du spør Sven da, hvis det er han ene som du ikke har så god kontakt med i gruppechatten, da er det kleint.
1: Nei!
0: Hæ?
1: Ikke egentlig.
0: Hvis det bare er deg og en person du ikke prater med,
1: ja.
0: Da er det jo kjempekleint.
1: Nei, da tenker jeg, oi, sa jeg så.
0: Ja, men jeg ser jo dette her på alle andre mennesker også, hvis jeg er i chatten samtidig med noen. De også fyker rett ut igjen. Det er ingen som har lyst til å være digitalt kleine med hverandre.
1: Nei, det er veldig mange som sliter med å stå i det, altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja, inkludert oss da.
0: Ja, men herregud, da har vi fått etablert det. Hvis vi to er på chatten samtidig, så vet vi i hvert fall at ingen av oss har lyst til å være det.
1: Ja,
0: uff. At vi begge skal ut.
1: Men tanken min nå er bare sånn, etter vi har kommunisert det her med hverandre i tiden, jeg kommer til å bli enda kleinere nå.
0: Ja, nå kommer det, nå blir det forferdelig kleint, ja.
1: Nå må man liksom bare stå imot og være sånn, åja, nei, men nå er jeg bedre enn det, så nå skal jeg bare stå i det.
0: Ja, nå skal jeg havswipe for å vite om du er inne på chatten før jeg går inn selv.
1: For guds skyld ikke begynner med havswiping til det.
0: Nei, greit da.
1: Uffa meg. Du skal heller få favorittlåta di. Her er Randi og Line med Late Bloomer.

0: Randy och Linne med Late Bloomer. Tine?
1: Ja?
0: Du vet att jag har ju fått mig en ny tankost och den har en app.
1: Ja, det är den som går dzz, eller dzz.
0: Nej, men jag har fått mig en ny elektrisk tandborste och den har sin egen app där den kommer med tillbakemeldingar
1: på. Ja, det är så.
0: Åh,
1: det är så hygien-nerd.
0: Jeg vet.
1: Du får skår på tannpussen din.
0: Ja, men greit, det har vært veldig vanskelig.
1: Nei, fordi, slutt da.
0: Jo, men det her, det har vært litt vanskelig for meg.
1: Slutt da.
0: Det har vært litt vanskelig for meg, fordi jeg får aldri perfect score. Og det synes jeg veldig vanskelig. Men i helga så skjedde det utenkelig. Jeg fikk min første perfect score på tannpuss-appen min.
1: Yay!
0: Perfect score!
1: Altså, veldig bra, Clara.
0: 10 av 100 av 100 completely clean var det som stod. Jeg så fornøyd. Jeg så stolt, men jeg tror ikke du skjønner, fordi det har irritert meg, fordi jeg står der, ser på skjermen min og hyperfokuserer på pus på de rette plassene, sånn at jeg skal få perfekt score.
1: Og så det der har du utviklet over tid.
0: Ja, jeg ser jo nesten på det her som et spill. Skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner.
0: Jeg vil få makspoeng, liksom.
1: Jeg skjønner, fordi jeg skjønner det veldig godt, fordi jeg hadde en high school musical syngende tamburs når jeg var liten, som var til 2 minutter, og det var helt perfekt. Det var, ja. Jeg skjønner, tannpuss kan være dritgøy.
0: Ja, det kan være dritgøy, men nå så har jeg byttet til en sånn lengre funksjon, så må jeg pusse tennene i 3 minutter for at det skal være ordentlig. Og nå så kommer det også sånn at den starter en ekstra timer når jeg ferdig med å fortsette å pusse på dem og dem plassene. Ja, vet du hva? Nå forsnakker jeg meg bare, men jeg synes jo tannpuss-app er veldig gøy, men det er jo meg da.
1: Sikkert kjempegøy. Jeg føler at du kommer til å pusse ned de tennene dine. File de ned til slutt.
0: Ja, vet du hva? Det er det som kommer til å skje.
1: Dessverre. Du er bare 300% scorer unna og ikke har tenner igjen.
0: Tine! I'm just a girl!
1: Ja,

0: Tango med låta Back on 74 du hørte der. Og vi har jo kost oss ganske mye her i dag, fordi vi snakket om gastromat tidligere.
1: Veldig hett tema.
0: Veldig hett tema, fordi jeg og Tine, vi liker ikke gastromat. Men hele Norge elsker jo gastromat.
1: Ja. Alle resten i dette rommet, alt jeg på å si.
0: Ja, for det her har jo vært helt crazy, for å si det sånn. Vi har blant annet fått melding fra Jonas her, som har startet en restaurant der de ikke bruker gastromat.
1: Nei, fordi han sa jo at vi som mener gastromat for folk som ikke kan lage mat, vi wannabe gourmet.
0: Gourmet.
1: Vi wannabe gourmet. Og så måtte jeg jo spørre da, betyr dette her, du som høres om at du kan lage mat? Du kan lage mat? Ja, han har startet en restaurant!
0: Herregud.
1: Men de serverer ikke gastromat.
0: Nei, de gjør
1: så
0: jo
1: du,
0: ikke
1: Så du motsier deg selv litt, Jonas, det må være lov å si.
0: Ja, virkelig, men kokken på restauranten bruker ganske mye gastromat på privaten. Men vet du hva, for å helt det tror jeg et engangstilfelle, altså. Jeg tror ikke,
1: tror det?
0: Jeg tror ikke det mye kokka der ute som bruker gastromat hjemme.
1: Nei, kanskje. Men altså, det kan jo hende. Hva vet vi? Vi ikke kokker.
0: Nei, vi jo tross alt ikke det.
1: Men vi har også fått en anonym melding som jeg synes var utrolig gøy her, Klara. Det står... Jeg lover å aldri spise gastromat mere så lenge jeg lever. Takk for at dere deler stor matkunnskap på deres elegante og dominante måte. Det funker på oss tøffelhelter.
0: Uff, uff, uff.
1: Ja, vi blir grilla og grilla og grilla med gastromat.
0: Ja, seriøst. Seriøst, når vi blir lagt på grillen av anonym her, så strører han så mye gastromat. Han bare klarer over kroppen vår.
1: Vi drukner i gastromat.
0: Ja, virkelig. Uffa meg. Nei, men altså, det... Dere må huske at vi kan ingenting om matlaging.
1: Nei, og det får vi jo på en måte bevist her da, tydeligvis. Fordi alle der ute som kan noe om mat, de liker gastromat, så hvem er vi?
0: Hvem er vi? Faktisk. Hvem vi, Tommel?
1: Hvem vi, Tommel?
0: Nobody.
1: Vi ingen.
0: Nei, så beklager, men jeg kommer ikke til å høre på dere og begynne å bruke gastromat heller.
1: Nei. Men da har vi lagt den død.
0: Da har vi lagt den død. Ja. Endelig.

0: Selena Gomez med låta Back to You, du hørte her.
1: Det noe vanskelig med å bli voksen, altså, fordi det forventes ved en viss alder at du skal kunne alt.
0: Åh, jeg vet.
1: Du jo fortsatt 19, du jo bare barnet, du, Clara.
0: Ja, jeg det.
1: Så du har kanskje ikke like store forventninger som meg som begynner å nærme meg midt i 20-årene. Da det litt sånn, ok, du skal kanskje kunne dette nå, eller?
0: Ja, du burde kanskje det.
1: Ja, så i dag så tenkte vi å bare prate litt om disse forventningene, rett og slett, og hvilke grunnleggende ferdigheter vi mangler i livet, som vi kanskje burde ha hatt.
0: Ja, fordi det her tricky, altså. Jeg har to ting som supergrunnleggende, som jeg ikke klarer, i hvert fall.
1: Ja, altså, det også, jeg tror alle har noe, altså. Og jeg også inkludert, så hvis du kommer på en grunnleggende ferdighet som du bare ikke eier, men du som kanskje burde ha hatt, så send det inn i appen NRK Radio. Og så, Clara, hva slags grunnleggende ferdigheter mangler du som 19-åring?
0: Jeg klarer ikke å koke ris, og jeg klarer ikke å koke egg.
1: det kokinga det står på?
0: Det koker, og jeg elsker å lage mat. Jeg synes selv at jeg veldig god på å lage mat, men jeg klarer ikke å koke ris. Jeg får det ikke til. Den blir alltid enten alt for bløt eller alt for tørr, og så svir den seg alltid fast i bunnen.
1: Ja.
0: Jeg hater det, og egg er egentlig verre, fordi egg er egentlig veldig lett. Ris er litt vanskelig, men egg er veldig lett.
1: Ja, men det er vanskelig med timing, jeg helt enig.
0: Ja, men jeg skulle koke meg egg til frokost en gang forrige uke. For da skulle jeg lage meg avocado toast ja. Med kokt egg på. Og så måtte jeg google hvordan man skal koke egg. Og så fulgte jeg den instruksen. Oh my god! Og det som perfekt til avocado toast når det skal være egg på der, da tenkte jeg smilende egg, liksom. Sånn at det,
1: smilende egg.
0: Ja, sånn at det ikke helt rennende, men det ikke helt fast heller. Jeg kokte, som nettsiden sa, prior.no faktisk. Og så går det ut. Det er nesten helt rått inni. Altså, det er nesten flytende eggevite også, skjønner du?
1: Nei, æsj, ok, fordi hvis... Ja, plomma kan være rå, men eggevitte skal jeg faen ikke ha blaut i egget mitt.
0: Altså, beklager meg nesten så jeg brekk meg når jeg sitter og snakker om det, for det så nasty. Fordi greia her, jeg hadde så dårlig tid at jeg spiste uansett.
1: Herregud, hvem du?
0: Jeg vet, og det var så nasty, men det gikk fint. Jeg overlevde, men jeg gleder meg, fordi straks skal Tine fortelle om hvilke grunnleggende ferdigheter hun mangler. Og jeg tror hun har en del å ta av der, så jeg veldig spent på hva av de mange tingene hun har plukket ut.
1: Hva for en roast var det? Kom ut av ingenting?
0: Så mens vi waiter for Tine, så kan vi også waite for litt love med Ena of the North.

0: For Love her på P3, der vi nå snakker om grunnleggende ferdigheter vi mangler. Fordi jeg klarer jo nemlig ikke å koke ris eller å koke ert. Det synes jeg helt grusomt. Men du da, Tine, hva er det du ikke klarer?
1: Hva er det jeg klarer, begynner jeg å lure på. Fordi jeg en 24 år gammel jente som mangler mye basiskunnskap. Jeg har faktisk bodd ganske lenge hjemmefra. Men likevel, altså, vi snakker klesvask, Klara. Alt med klesvask er jo forferdelig vanskelig.
0: Be for real right now.
1: Nei, jeg mener det. Jeg mener det. Hallo, kommer fra hun som vasket skoene sine og ødela de.
0: Hei, hei, ikke bruk det imot meg.
1: Jo, jeg kommer til å gjøre det. Ok, Klara, kjenner du igjen den lyden her? Ja, det er vaskemaskin. Det er det.
0: Ja, det er en vaskemaskin, men den høres jo helt...
1: Ok, men da har jo ikke du vasket mye i ditt liv heller da, hvis du ikke synes det der høres ut som en vaskemaskin. Da har du ikke vært borte i vaskemaskiner da.
0: Ja, men det høres ut som en vaskemaskin laget. Ja, den knirker jo!
1: Nei, Klara, det en helt vanlig vaskemaskin okay, som litt eldre enn 2020.
0: Ok, men vi ikke her for disse vaskemaskiner.
1: Nei, det vi ikke. Altså, ok, mine spørsmål er, hvor mange grader skal ting vaskes på? Hva faen, hvordan skal jeg vite det? Jo, ok, det står i lappen.
0: Ja, det kommer jeg på nå. Alle klesplagg har en vaskelapp.
1: Men jeg gidder jo ikke ta hvert eneste plagg i hver sin vask med hver sin grad. Det skjer jo ikke.
0: Men Tine, det det du må hvis du ikke vil ødelegge klærne dine.
1: Ja, men jeg gidder ikke å bruke tid på å ikke ødelegge klærne mine, som er synd for planeten.
0: Skal jeg gi deg det beste tips når det kommer til vasking?
1: Ja.
0: Undertøy, sengetøy, håndkle, 60 grader. Det... Alt annet kan du sjekke vaskelappen.
1: Ja, men noen sier 90 også, vet du. Og det er derfor det er vanskelig å vite. Og hvordan faen får man et håndkle fluffy, fuck off, aldri fått den samme kvaliteten på håndkle etter en vask?
0: Nei, det er et veldig godt poeng. Det er et veldig godt poeng.
1: Tredje, tøymikner. Hvor skal tøymikneren? Hvor skal den? Det er mange luker i den luka på vaskemaskinen, og de har forskjellige tall, og de har en blomst på seg. Ok, blomst betyr det tøymykner? Jeg vet ikke, nei. Fordi når jeg spør på Google eller på ChatGPT, så sier den, det spørs på hvilken vaskemaskin du har. Det kan være at den skal i nummer 1, eller det kan være at den skal i nummer 2, eller så kan det være at det har en tredje luke, og der skal den hvis du vasker dette.
0: Går det bra til det?
1: Nei.
0: Nei? Ja, men rik jo det.
1: Men jeg er sur.
0: Ok, vet du hva? Jeg har faktisk ikke noe så mye tips å gi deg. Dessverre.
1: Faen.
0: Ja, faen. Helvete. Uff. Jeg vet hvor jeg setter...
1: Mamma, hvor er du?
0: Jeg vet hvor jeg setter min tøymykner, men alle vaskemaskiner er forskjellige. Så beklager.
1: De er det! Det er det som er det menneske! Jeg trenger mamma!
0: Ok, men for at du skal komme litt bedre humør nå, så tenker jeg at vi må høre på litt god musikk.
1: Ja.
0: Ja! Da hører vi jo selvfølgelig på den her. Det er Despacito Remix med Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, ikke minst.

Helt borte når jeg bortekampje. Stiller opp for barn og super sakomami. Merci, sjokkeranje. Fikk en liten stjerne I hjørnet som en nokke Pokémon, yeah. Jeg en rocket man, yeah. Jeg har ikke møtt veggen, nokke møtt takk en gang, yeah.

0: Macy Peters from his bedroom. Med låta My Regards.
1: Så frekt, Klara. Avbryter noe sånn her.
0: Ja, beklager Macy Peters, altså. Det var en utrolig god låt, det skal du ha. Ja. For meg. Men vi er i hvert fall i gang med dagens solskinnslåt. Det stedet der du som hører på, du får sende inn din ønskemusikk inn til oss her på P3, og så spiller vi av en låt som har blitt sendt inn. Og i dag så har temaet for låta vært en låt med en dritgod musikkvideo. Mm. Og da har vi gitt ganske mange honorable mentions. Ja. Part of Me, Katy Perry, hva var det du sa?
1: Jeg sa Last Friday Night,
0: ja.
1: Bumpy Ride, dritgod.
0: Ja, den er utrolig god.
1: Det er veldig mange gode der ute.
0: Ja, men vi har jo også fått noen gode meldinger fra folk som har sendt inn sin ønskemusikk. Og hvilken låt er det vi har endt på i dag, Tine?
1: Vi har plukket oss ut en vinner, og det er Eivind. Du skal få låta di, fordi Eivind skriver: husker når musikkvideoen på denne låta kom ut, og jeg så den på repeat, på repeat, på repeat. Ha en fortsatt god sovner, hilsen Eivind. Og Eivind, vi skal selvfølgelig spille låta di, Payphone!
0: Åh, den er så god!
1: Den er det.
0: Den for er så god. Og vet du hva, jeg har egentlig ikke så mye forhold til den musikkvideoen, men låta,
1: ja.
0: Den, altså, jeg husker at den var dritpopulær, og så fanget den opp igjen, og så bare hadde jeg den på alle spillestene mine. Ja. Uansett hva jeg gjorde, så passet denne låta inn.
1: Ja, sant. Jeg husker mest coverbildet, egentlig. Det er brent inn.
0: Oi,
1: det er lilla, ja. Med masse sånne, ja.
0: Ja, det er sånn ordentlig kunstverk.
1: Veldig.
0: Ja. Og det er låta også, det er et skikkelig kunstverk.
1: Ja, word.
0: Nei, så tusen takk, Eivind, for at du sendte inn den gode låta, og hvis du ikke fikk din ønskelåt her i dag, så kan du komme tilbake til samme tid i morgen og sende inn en ny ønskelåt. Så kanskje vi får spilt den da også.
1: Og så skal vi ikke bare spille Payphone, vi skal spille Explicit Versions og kose med alle de stygge ordene.
0: Ja, det er en ganske badass låt akkurat nå. Men kose med den her. Det er Maroon 5 og Wiz Khalifa med Payphone Explicit Version.

0: Og klokka den altså 6:10.
1: Hvorfor meg?
0: Ja, det snart på tide for meg og Tine å dra. Men vi tilbake til samme tid morgen, fra 3 til 6. Så det bare å tune inn da. Men før vi helt ferdig, så skal vi spille så mye god musikk vi bare klarer. Blant annet den låta her. Dette Veronica Maggio med Jag kommer.
1: Du tok Veronica, altså?
0: Ja, heter ikke det? Veronica Maggio?
1: Jo, sikkert.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg i hvert fall litt international i dag. Jeg føler det på meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du svenska.
0: Jo, svenska. Veronica. Ja, men

Fatter skitten min, sjette gir ikke mopp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det.

0: Det en ting jeg har lyst til å spørre deg ganske lenge om, Sofie.
1: Hva da?
0: Nei, ok, kanskje ikke spesifikt deg, men det sånn, noen ganger så kan jeg sitte og bare sitte med mine egne tanker, ikke sant? Det gjør jo du også innimellom, alle gjør jo det. Og så blir jeg litt sånn, hva tenker du om rimming?
1: Millie! Du vet jeg ikke kommer til å svare på det.
0: Hvorfor det?
1: Du vet jeg ikke kommer til å svare på det.
0: Nei, men grunnen til at jeg spør, det er liksom et spørsmål jeg har hatt i hodet med, sånn, hva tenker folk egentlig om det? Fordi hvis dere som hører på lurer på hva rimming er, hva er det egentlig, Sofie?
1: Nei, ikke spør meg.
0: Nei, det er jo, er ikke det å bli slikket i ræva?
1: Er ikke det også, hvilket du faen er?
0: Nei, men jeg, det er det som er, ja.
1: Det er det, ja,
0: Millie. Ja, det er det. Nei, jeg bare lurer, fordi sånn, jeg kunne aldri blitt rimmet. Fordi jeg er så jævlig kilen.
1: Jeg tror ikke det kiler, jeg tror når man
0: Nei, men det er sånn, hvis noen, ikke sant, det stedet jeg er mest kilen på hele kroppen,
1: er det i rumpehullet?
0: Nei, ikke i rumpa, men det er rumpa. Området der, liksom.
1: Ja, men det kommer ikke til å... Kanskje du skal gå hjem og prøve?
0: Nei! Nei, men det er bare liksom tanken på at noen er... Altså, jeg er så kilen. Sånn oppriktig, og da klarer ikke jeg å se for meg liksom det. Hvis jeg hadde blitt rimmet, så synes jeg det hadde vært dikt. Det hadde bare vært sånn, stopp!
1: Ok, girl, hvorfor starter du med det her?
0: Nei, det er noe som jeg har sittet lenge med. Okay. Sittet veldig lenge med.
1: Ikke ta det med meg neste gang, hvis den tanken kommer opp igjen.
0: Ja, ok. Bortsett fra rimming, hvordan går det?
1: Det går bra, i dag er det fint vær, koser meg.
0: Men det er dritkaldt.
1: Ja, det er faktisk veldig kaldt. Men så skal jeg nyte et glass vin i kveld, det blir veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg har det så herransk.
0: Så bra.
1: Ja, du da?
0: Jeg har det helt jævlig.
1: Ok.
0: Fordi at jeg har migrene herfra, altså, jeg har migrene sen fra Satan.
1: Ja.
0: Jeg har hatt migrene siste uka, og det har vært helt jævlig.
1: Det er ikke noe bra.
0: Det er ikke noe bra, og det er liksom sånn, det kommer ikke sånn gradvis, det kommer sånn BAM! BAM! BAM! BAM! Og så bare... Ligger jeg der og føler meg helt som Voldemort sånn, ja!
1: Men kanskje drikke litt vann?
0: Vet du hva? Jeg så en meme i stad hvor det var sånn, når folk som ikke har migrene, men bare hodepine, gir folk med migrene tips. Drikk litt vann!
1: Ja, men det er sånn, det er jo holy rage bait å si det til folk, uansett hva det gjelder. De kan si sånn, ja, jeg brak bein i går. Men, drakk du vann? Drakk du vann før det skjedde? Jeg gjør det nå i hvert fall.
0: Det er meg når jeg drar på legevakta for null grunn, og legen er bare, ta parasett, det er sånn. Unnskyld meg! Ja. Her har jeg sittet i fem timer
1: ja.
0: For å få høre, ta parasett.
1: Mm, mm.

0: Vi er baksnakk.
1: Vi er det.
0: Velkommen til oss.
1: Det er meg og deg.
0: Det er deg og meg. Det er bare det, bare rett. Men det er så mye.
1: Ja, det er det.
0: Det er det. Og når vi først inne på kropp, så har jeg lyst til å ta det litt videre. For jeg har med en liten liste i dag.
1: Du skal bare si sånn nasty dritt til meg.
0: Ja, men sånn, dette her ikke bare ting. Jeg lurer på om jeg synes det her mer nasty enn deg, faktisk.
1: Ok.
0: Fordi at det finnes jo ganske mange forskjellige navn på kroppsdeler, ja. Indre organer og altså, ting med kropp generelt. Men det er liksom... Disse ordene her synes jeg er så sykt nasty, og jeg synes det er så nasty til det punktet at jeg klarer ikke å si det høyt. Det er som du som ikke klarer å si ordet sex.
1: Ja, det er det.
0: Ja, men det er på det nivået her.
1: Okay.
0: Så jeg har en liste på ulike ting som har med kropp å gjøre. Kroppsdeler, indre organer og sånt, som jeg har laget et nytt ord på, som gir mening for den kroppsdelen, uten at det høres så sykt sånn, ikke si det.
1: Ok, så du har litt bedre ord, så skal jeg si meg enig eller ikke?
0: Ja,
1: okay.
0: Om du synes det er bedre. Den første kroppsdelen, vet du hva? Dette ordet her, jeg kjenner at jeg blir rød i ansiktet, for at jeg synes det ordet er så jævlig nasty.
1: Hvilket?
0: Ser du at jeg blir rød?
1: Nei. Og, jo, nå.
0: Ja. Jeg synes ordet kjønnslepper er så ekkelt.
1: Nei, fytti katta. Ja, det synes jeg også.
0: Jeg synes det er helt jævlig.
1: Og når folk er sånn der, det fakt at vi bare skal kalle det lepper i det hele tatt, synes jeg er jævlig weird.
0: Ja, men det er det!
1: Noen synes jo det er jævlig rist å si sånn her kysse meg på de andre leppene. Det er sånn
0: Sier folk det?
1: Ja!
0: Nei! Det er så jævlig nasty. Men kjønnslepper, det er jo liksom det er liksom the vajayjay, og så de gardinene på en måte.
1: Ja, gardinene. Og det er døra.
0: Det er døra. Mitt nye ord til det er rett og slett bare skjold. Altså et skjold som må beskytte.
1: Men også, hvis jeg hadde sagt skjoldet til deg, så hadde ikke du skjønt hva jeg mente. Det måtte være litt mer beskrivende.
0: Jo, men fordi, ikke sant, tenk at det, altså, det er som en dør. Den kan jo lukkes. Altså, det er disse greiene, de er et skjold for...
1: Skjønnskjold, da?
0: Ja.
1: Ok, den synes jeg er bedre. Skjønnskjold.
0: Skjønnskjold?
1: Mm. Fordi, ruller, ja, men,
0: fordi det, ikke sant, det protekter jo den
1: skjønne.
0: Ja. Ja!
1: Den synes jeg er bra. Den er satt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kjønnskjold.
1: Kjønnskjold.
0: Ok, så hvis noen hører meg si kjønnskjold, så vet dere hva det er.
1: Ja, men hvilke samtaler er det du har behov for å beskrive vulvaen din på den måten der?
0: Nei, man vet jo aldri da. Plutselig så... Ja.
1: Ja, greit.
0: Ja. Anyways, neste på lista mi. Ordet. Altså tarm.
1: Tarm, det gir mening for meg. Fordi...
0: Hva mener du, det gir mening? Ja, det gir mening, det er en greie.
1: Ja, men tarm, det gir veldig... Jeg vet ikke hva det er med tarm, ordet. Men det gir veldig orm for meg. Og tarmen er jo litt som en orm.
0: Æsj. Nei, men når jeg tenker på tarm, så er det ekkelt. Liksom, fordi du har tykktarmen, du har tynntarmen, du har alt det der. Jeg synes det er ekkelt. Jeg vil kalle det for korridor.
1: Nei.
0: Jo, fordi det er liksom maten og sånne ting. Det går gjennom korridoren.
1: Men du kan ikke bruke, sånn, jeg skjønner at du ikke vil bruke TMI-ting, men du bruker alt for vanlige ting, eller vanlige ord.
0: Ja, men det er det som er poenget.
1: Korridor.
0: Ja.
1: Jeg forstopper i korridoren.
0: Ja.
1: Det er ikke noe bra.
0: Det er kø i korridoren.
1: Nei. Den er greit å stille meg bak. Den skal jeg nekte hvis du prøver å...
0: Du vil heller bare ha tarm?
1: Ja, jeg synes det gir virkelig mening.

0: Ok, neste. Det ordet her, det ordet her sier jeg ikke høyt. P-U-N-G.
1: Pung.
0: Ja. Æsj!
1: Pung.
0: Æsj, æsj, æsj.
1: Det synes jeg er veldig rart. Men hvem sier det? Man sier jo baller, eller?
0: Nei, nei, nei. Det er så mange som sier sånn, jeg blir sparket i...
1: I pungen?
0: Ja!
1: Æsj! Da tenker jeg, pung er jo sånn lommebokpung.
0: Ja, pengepung. Pengepung. Det gir mening. Men når folk sier sånn pengepung, da blir jeg sånn... Mm.
1: Hvis jeg hadde vært styrtrik og mann, og liksom... Da hadde jeg kalt ballene mine pengepung, fordi at da får de child support hvis de hadde fått de spørsmålene. Liksom. Hadde vært sånn, pengepungen er her, da.
0: Men altså, jeg synes pung er et så ekkelt ord, og jeg ser bare for meg en sånn innskrumpa lommebok med hud.
1: Ja.
0: Mm. Det er så ekkelt. Så mitt nye ord er rett og slett bare lager.
1: Nei.
0: Hvorfor nei? Det er jo et lager.
1: Bare altså, ikke baller.
0: Nei, æsj. Ikke baller heller. Jeg synes det er så ekkelt. Lager er mye bedre, for du har jo lager. Ikke sant? Sæden er jo der.
1: Ja. Ja, greit. Jo, lager.
0: Jeg vil sparka i lagret.
1: Nei.
0: Jo.
1: Men det er ikke beskrivende nok.
0: Fy faen, lagret mitt! Au!
1: Da må du ha et eller annet sånn... lagre mellom beinene eller dette sånn beinlagre eller noe
0: beinlager
1: tisslagre
0: tiss
1: no, det må være noe beskrivende først, du kan ikke bare ha lagre penislagre
0: barnelager, nei det sædlagre. Høres jo ikke bra ut
1: sædlagre
0: barnelager det høres ut som man tatt rett ut fra en true crime historie det der
1: ja, det går ikke
0: sæd, men sæd er også litt ekkelt
1: ok
0: kømlager
1: køm er nasty
0: nei si. Jeg sier mye, eller køm en sæd. Men du, ikke sant, apropos sæd. Noen sier sæd.
1: Nei, det gjør det.
0: Jeg føler fagfolk sier det. Sæd. Ja.
1: Sæd.
0: Det heter jo sæd. Sædceller. Men noen sier sædceller.
1: What the fuck?
0: Ja.
1: Ja, det har jeg aldri hørt, men ok.
0: Ja, ok da. Svømmelager.
1: Svømmelager, den er bra. Den er
0: ja,
1: bra.
0: Svømmelager.
1: Ok, den tar vi.
0: Ok, den er bra, veldig bra. Neste. Ordet.
1: Da sier jeg bare klitten.
0: Æsj! Æsj, æsj, æsj, æsj, æsj, æsj. Nei, nei, nei, nei.
1: Klitten er mye bedre.
0: Nei, nei, nei. Klitten i midten. Nei.
1: Jo, klitten er mye bedre.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Jeg har kalt den for kristall. Fordi sånn, det er en gem.
1: Ja,
0: du må behandle den riktig.
1: Da vil jeg heller ha skatten.
0: Skatten? Skatten?
1: Ja.
0: Det er jo sånn folk sier til kjæresten sin.
1: Ja, men jeg mente liksom sånn kjør over skatten. Fordi at sånn, det handler om å finne den. Og men finner den aldri. Så da må du finne skatten.
0: Så liksom kroppen din er da et skattekart. Og så er det
1: ja.
0: Skatten
1: ja.
0: Men kan du ikke bare si diamanten? For det er jo sikkert diamanter i en skattekiste.
1: Jo, ok, ja, diamanten, ja.
0: Diamanten?
1: Jo, ja, ja.
0: Ja, ok, ja, så ikke kristall.
1: Nei.
0: Diamanten?
1: Kristall, nei.
0: Ja, ok, greit, ja. Fordi det som er litt morsomt med diamanten, det er jo det at diamanter blir jo laget når det er enorme mengder press mot et eller annet. Er det stein eller et eller annet sånt?
1: Kan man lage diamanter? Jeg tror de bare fantes i naturen.
0: Nei, men diamanter blir jo til på grunn... Vet du hva? Jeg gidder ikke å forklare det.

0: de der som sånn, er det også frakte? Sånn som superhelter har rundt her.
1: Kappe?
0: Kappe.
1: Kappe?
0: Ja.
1: Ja, men vil vi gi pikken så mye makt? At det er en kappe?
0: Nei, for da blir det veldig paradoksis med superhelt.
1: Oh.
0: Det er ikke... Nei, det går ikke.
1: Frakk, da?
0: Frakken.
1: Ja, frakken.
0: Må du dra tilbake frakken?

0: Neste på lista mi, nå har jeg to til, det er kjertel.
1: Ja.
0: Jeg synes det er så ekkelt. Og det er så ekkelt, altså en kjertel, det er jo det du har liksom inni kroppen sånn. Det er en samling av celler som produserer og skiller ut stoffer eller sekret som kroppen trenger for å fungere, ikke sant?
1: Sekret var et ekkelt ord.
0: Sekret, det er ekkelt. Men hvis du, det froskelager, det er jo sekret. Sånn der slim. Har du sett, hva heter den der filmen med hun, prinsesse Diana?
1: Ja.
0: Hva heter den? Prinsessen og frosken.
1: Ja.
0: Da sier han sånn, det er sekret.
1: Hva, altså det, hva er frosken sekret?
0: Nei, frosken, det er slimet, det er sekret, sier han.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hvorfor husker du sånt? Det var veldig rart.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg husker alle ting, men jeg synes at kjertel burde bli et annet ord. Altså, palmer. En palmer. Fordi at liksom den kvitter seg med ting som kroppen må ha vekk for å fungere. Altså, det er en palmer.
1: Palme.
0: Hva faen jeg har vondt i den der palmeren her?
1: Ja, den var bra. Den har jeg faktisk vært helt enig med.
0: Ja, ja. Sånn,
1: men det er derfor, den har jo bra mening.
0: Ja.
1: Den er jo, det har du ikke de andre.
0: Jo, jeg synes det.
1: Ok.
0: Jeg synes det. Siste på lista, og den her er sånn, kanskje en av de ekleste tingene jeg vet om, av ord, hemoroider.
1: Hemoroider?
0: Ja.
1: Er det hemoroider?
0: Det skrives hemoroider.
1: Åja.
0: Men jeg pleier bare å si hemoroider.
1: Ja, hva død, det har jeg lurt på hva er. Men det er vel bare noe i rumpa.
0: Vet du ikke hva hemoroider er?
1: Nei.
0: Det er, skal jeg si det?
1: Ja, eller hvis jeg driter nesten, nei.
0: Det, altså, hemoroider, det er jo noe du kan få, altså, sånne åreknuter, eller forstørret, utvidede blodårer, så det kan se ut som sånne klumper med blod.
1: Klumper med blod i bæsjen din?
0: Nei, ikke i bæsjen, i rumpa. Rundt liksom, ved endetarmen.
1: Så man kan se det utenfor rumpehullet?
0: Jeg lurer litt på det. Ja, man kan det, altså. Og det varierer jo veldig fra person til person hvor ille det er, liksom. Men det kan være helt jævlig, for når du bæsjer og sånn, så kommer det bare masse blod. Det ser, det ser ut som at du har mensen, på en måte, men det er bare masse blod som kommer.
1: Men hvordan kommer det ut sprekker? Av rumpa hvis det er rundt rumpa du har hemorrider?
0: Fordi at hemorrider kan komme, for eksempel, av at du har presset veldig mye.
1: Veldig hardt. Bæsjen, liksom.
0: Ja, veldig hardt. Da kan det utvikles. Trust me, jeg har hatt det, det er helt jævlig. Men jeg bæsjer vondt, jo hele tiden.
1: Men det er bare vondt når du bæsjer, det er ikke vondt når du går sånn.
0: Det kan være vondt når du går, og det kan klø litt av sånne ting. Men det er liksom klumpen med blod. Og så når du presser, så kan de plutselig sprekke. Og så bare masse blod liksom. Og bæsj.
1: Æsj!
0: Så man lurer litt på om man skal ta tampongen i ræva altså.
1: Måtte du gå med bleie eller bind eller bleie eller noe sånt da?
0: Nei.
1: Nei, det er ikke så mye blod.
0: Det kan være mye, jeg hadde ikke så mye liksom. Det var mer bare når jeg presset og så ble det tett på en måte. Men jeg synes i hvert fall, i stedet for å kalle det for hemorrider, presskade.
1: Ja, men det høres litt som fettsel da. Men ja, ok, jo, jeg kan si meg presskade.
0: Ja, men ikke sånn presskade i rumpa da.
1: Bæsjskade.
0: Bæsjskade.
1: Bæsjpresskade.
0: Avføringsskade.
1: Avføringspress.
0: Analskade.
1: Ja, men det høres ut som at du har bare hatt analsex da.
0: Ja.
1: Men det funker den, jeg er med på den.
0: Analskade.
1: Analskade.
0: Analskade. Analsex. Analpenetrering. Det er ganske, det er liksom fascinerende å tenke på.
1: Get out.
0: Nei, men liksom, anal. Det er jo så lite.
1: Hva da?
0: Rumpullet, analen.
1: Alt er lite.
0: Nei.
1: Alle er veldig lite. Jeg er veldig liten.
0: Jeg tar det som at du ikke orker å snakke om dette.
1: Nei, jeg orker ikke. Jeg blir helt ukomfortabel å snakke om fucking SEX.

0: Jeg synes du skal være ganske stolt av deg selv egentlig, fordi at du har så, altså det virker som at du har skikkelig sånn selvrespekt,
1: ja.
0: At du lytter til hodet ditt og kroppen og kjenner at sånn, jeg trenger å bli komfortabel med noen før jeg ligger med noen, og jeg skal love deg at det finnes helt sinnssykt mange mennesker som har hatt sex og debuterte tidligere, som sikkert sitter og tenker sånn her, faen, jeg skulle sikkert ikke begynne så tidlig, eller min første gang var liksom litt sånn, det var bare fordi at jeg kjente på det presset, og så føler man litt på den der, den dårlige følelsen og dårlige opplevelsen og sånn. Vet du hva, jeg synes du bare skal være stolt, ass.
1: Ja, ja, jeg synes det kjempebra. Det bare sånn der, som du sier, det skikkelig få jeg kjenner som kan si at de hadde en veldig bra experience første gang, og ikke angre på hvem de på en måte gjorde med. Så jeg synes det dritbra, og jeg ventet jo ganske lenge også. Så, og jeg følte at det hjelpte. Det var akkurat typ sammen som situasjonen som innsender, at jeg ville være veldig trygg på noen, og jeg ville liksom, ja, finne ut akkurat hvordan det kom til å være før jeg testet. Så, og jeg angrer absolutt ikke. Jeg er så glad for at jeg ventet og ikke falt under det presset, fordi det var jo absolutt fakkelakkepress. Men altså sånn, så lenge du bare står på dit, så er det sånn, alle judger for ett eller annet. Et eller annet.
0: Ja, ja. Nei, helt enig. Og så kan jeg forstå veldig godt den der følelsen av at du føler deg veldig annerledes.
1: Ja.
0: Fordi at det er et enkelte steder et sexpress, og man snakker veldig mye om det, og jeg føler det er ofte sånn gjennomgående tema, om det er på fors eller når du er med jentegjengen, og det er et tema fordi at det er en sånn uskreven regel, liksom i rommet så blir det sånn, vi snakker om sex, og da kan vi relatere til hverandre, og det er jo sånn voksenprat og sånne ting. Men jeg synes det er litt kjipt og litt dumt at det må være et tema, fordi for min del så er det sånn, det er jo en veldig intim ting.
1: Ja.
0: Og en ting jeg hater, jeg vet ikke hvorfor, fordi sånn, jeg har jo hatt sex, liksom. Så det...
1: Nei!
0: Jo.
1: Ja, faen.
0: Jeg mistet dommer.
1: Jeg mistet det godt! Gå hjem.
0: Jeg gjorde det!
1: Men ja, du har hatt sex.
0: Ja, jeg har hatt sex.

0: En ting jeg synes så fælt, jeg vet ikke hvorfor, men det liksom sånn, du vet når du på fors, og så det drikkeleker, og i drikkeleker så det alltid sånn der sex-tema.
1: Ja.
0: Hvor mange har du ligget med? Hvem har du ligget med sist? Hvor det sykeste stedet du har ligget ja. Og sånne ting? Sånn, for min del, når du kommer til meg, så jeg har hatt sex, så da kan jeg svare på det på de drikkelekene. Ja. Men da utleverer jeg liksom ikke det jeg ikke komfortabel med å utlevere, men så på en måte mer sånn på overflaten, hvis jeg komfortabel med det. Eller så kan jeg liksom noen ganger bare si sånn her, du, det jeg ikke komfortabel med å dele, fordi den dagen så jeg bare jævlig sliten, jeg orker ikke, bla, bla, bla. Men en ting jeg synes jævlig vondt, det at hvis jeg på et fors hvor jeg ikke kjenner noen, så blir jeg veldig sånn, fy faen, folk har sine erfaringer og sine liv, og kanskje noen ikke har gjort det enda, men så sitter vi og har en drikkelek i et rom, hvor det selvfølgelig dukker opp sånne sexting. Da, jeg sitter alltid med en sånn klump i magen, når du kommer på en måte, når du går på runde til ulike mennesker og sånn, jeg vet ikke hvorfor, jeg vet jo at det en del av drikkeleken, men det et eller annet med at sånn, jeg vil ikke at noen skal føle seg skamfulle hvis de ikke har hatt sex.
1: Ja.
0: Fordi at jeg har opplevd på enkelte steder at det kommer til sånne drikkeleker, og det spørsmål om sånne, hvor mange har du ligget med? Hvor det sykeste du har ligget? Og så det litt sånn, jeg er fortsatt jomfru, og folk sånn, nei! Er det sant? Kødder du her? Hvorfor det? Har du ikke ligget med noen enda? Kan folk gi faen?
1: Ja, hvis det ikke noen... så reagerer så stort, nei, det det ikke.
0: Det herregud, man tar det i ulikt tempo, og det sier bare så sykt mye om folk når de reagerer sånn, at de tenker at, å herregud, det, okay, da blir det tydelig at det å ha sex, eller å ha hatt sex, en statusgreie.
1: Ja, det, ja, eller så bare, ja, jo, true, ja, det sant. Og jeg husker jo sånn, når jeg var jomfru, så var jeg sånn, det var veldig gøy for, fortsatt at folk pratet om sex, for da var jeg sånn, ok, let me turn in and get some tea, liksom. Og da kan jeg liksom bare føle meg mer forberedt, selv om jeg ikke har noe å dele og sånn, men ja, det sånn som du sier, sånn, når vi hadde en drikkelek sånn en gang, så husker jeg det var sånn, ja, nei, jeg er jomfru, og det bare, what? Men så var jeg sånn, så bare sto jeg der, og så var de sånn, ja, åja, men så heldig, sa de, fordi de bare, jeg angrer som faen, hvem er, hvem er, jeg bare, ok, vi er med, de bare, ja, du har forstått muligheten til å, så jeg sånn der, jeg tror egentlig, jeg tror bare det liksom, det første sjokk, liksom, og så etterpå så man sånn, you know, you do you, ingen, altså det ikke sånn at noen ikke kommer til å like deg, eller kommer til å like deg mindre, fordi du jomfru.
0: Nei!
1: Absolutt ikke.
0: Herregud. Nei, altså, jeg tenker bare sånn, du skal være så jævlig stolt av deg selv. Stå i det, og det egentlig bare så sykt respekt å høre at du har selvrespekt og lytter til kroppen din og hodet og sånn, vet du hva? Den tiden, den kommer, men akkurat nå så jeg ute etter å bli trygg på noen.
1: Ja.
0: Stå i det, virkelig.

0: Jeg tar neste lapp. Hei, Baksnakk. Jeg har en klein historie. Når jeg gikk i 7. klasse, litt etter vi hadde 6 uker, satt jeg ved siden av en av vennene mine. Hun hadde tatt genseren sin over hoftene, og så hadde hun den ene armen ned i buksa og tok på seg selv. Jeg ble helt sjokket av det som skjedde, for hun er veldig genert og alt sånn. Jeg tror at det var flere i klassen som merket det, men jeg har selvfølgelig ikke sagt det til noen. Dette har til og med skjedd flere ganger, og det er veldig ukomfortabelt å tenke på. Hva bør jeg gjøre? Hilsen en traumatisert backer. Keep in mind, 7. klasse, keep in mind.
1: Jeg tror jeg på en måte bare har jeg tror det som på en måte threw me litt off var en veninne. At det er en jente.
0: Ja, den, ja det er
1: fordi en av vennene. Jeg tenkte liksom en gang sånn, okay, det er en gutt som sitter og napper løken. Ja, liksom.
0: Det skjedde med oss i 7.
1: Oh god damn. Mm.
0: Jeg var en jævel, jeg sa det tallet.
1: Nei, Sofie?
0: Ja, men ja. Men da følte jeg at det var mitt samfunnsoppdrag å si det.
1: Ja.
0: Når han driver og runker til alle oss.
1: Ja, men at hun sitter, at det har skjedd flere ganger, at hun sitter med genseren over hoftet.
0: Og hvis det er vennen din, da må du bare si fra.
1: Ja, men
0: vi sa ifra til læreren.
1: Hvordan sitter du og blir kåt av Pythagoras? Katet i andre pluss, bla bla bla, Erik X.
0: Ja, men det er noen som tenner på å gjøre ting i offentligheten, da. Og liksom det der med spenningen av å ikke bli tatt eller bli tatt.
1: Ja, men fy faen. Vet du hva? Det her må være en som ikke har sosiale antenner.
0: Ja, men hun fordi, må si det når det er vennen hos henne.
1: Vet du hva, du må faktisk si det.
0: Ja.
1: Fordi du sto det at hun har sett at andre har sett det.
0: Ja.
1: Ja, det er wild!
0: Så da er det sånn, da er det ikke
1: hallo,
0: du som snitcher alene. Da,
1: hallo!
0: Da vet folk liksom.
1: Du må, si, du må gjøre deg selv, henne og alle andre i det klasserommet en tjeneste, ja, og bare si det til henne.
0: Mm.
1: Si sånn, du kan ikke ta på deg selv i et klasserom midt i timen. Alle ser det, jeg ser det, Satan ser det, og Gud ser det.
0: Ja, og det vil du ikke.
1: Nei, nei, nei.
0: Man må sette... Nei, nei.
1: Men
0: altså, jeg har sagt til læreren.
1: Men, sorry, jeg er sjokkert.
0: Jeg er også sjokkert.
1: Fordi du sitter i et klasserom. Du har hatt... Det kan jo hende at hun kjente at det begynte å skile litt på grunn av den seksuka.
0: Kanskje hun klødde.
1: Hun klør hun hver eneste, så ofte. Da må du til legen og sjekke deg for sopp. Gå på butikken og kjøp deg på apotek og kjøp deg noe kanestel.
0: Det er lov å, og kanskje G-strengen satt jævlig langt inne. Det er lov å justere litt på den, hvis det er det.
1: Så ofte?
0: Det sto jo ikke hvor ofte i uka hun gjorde det.
1: Ja, men det er altså dette. Når du, nei, altså herregud. Da tenker jeg, da, hvis du må justere den trusa, så går du på do.
0: Ja,
1: og hvertfall når du skal gjøre det her.
0: Ja, det er det. Vet du hva?
1: Det er ikke sånn man lager barn.
0: Nei, nei. Noen må si det til læreren og bare kalle det deg, faktisk.
1: Din jævla bitch! Nei, hun er jo ikke en bitch.
0: Det hadde jeg sagt til henne som neste gang hun tar frem den der jakka over kuchen og skal begynne å skære.
1: Din den jævla bitch! Hva faen? Ja, men jeg tror, men jeg skjønner den der ukomfortabelheten. Det der er så jævlig. Det er ukomfortabelt å sitte ved siden av en som sitter og tar på seg. Jeg kan se for meg at det er jævlig ukomfortabelt.
0: Jeg tror bare jeg ignorerte hvis det...
1: Mener du det?
0: Etter hvert, hvis det er, dette er jo tydeligvis vanesak.
1: Ja, men denne lytteren er desperat.
0: Ja, men hun må si fra til læreren eller si fra til den personen. Hvis jeg går litt til siste personen, så... Si til læreren.
1: Folkens, ikke ta på dere selv i timen. Det er veldig, veldig rart. Det står ikke i lovverket, men det er en sosial kode. Det er en norm. Du skal ikke sitte i et klasserom og nappe løken eller være DJ på The VJJ, liksom.
0: Nei.
1: Gi faen.
0: Ja.

0: Vi lever i et samfunn hvor altså, det har nettopp vært VM-sommer, og jeg vet det er et stort savn. Og jeg vet det har vært mye prat om VM. Og jeg er faktisk veldig lei meg for at VM er ferdig.
1: Ja, det er bare fordi du ikke kan se på Nusa på TV lenger.
0: Og Kjeldrup. Men ja.
1: Ja, alle de boysa der.
0: Ja, ja, det er faktisk veldig trist. Og nå, det som er så kjipt er at Nusa og Kjeldrup og alle de der sjekk, guttene, de spiller på hvert sitt lag ja. Det går faen ikke an å følge med. Så nå er det bare på edits. Det går ikke an å ha alle på en bane.
1: På edits?
0: Ja, det er jævlig. Anywho. Under VM så var det jo mye rabalder angående VAR.
1: Ja.
0: Og har du spilt, fordi du spilte ganske proff fotball en periode, har du spilt med VAR?
1: Nei, for det første så har man ikke VAR når man er så ung. Okay. Og for det andre så har det ikke VAR i kvinnefotball.
0: Ikke det hele tatt?
1: Nei, jeg mener jo, jeg er litt usikker på sånn landslag. Jeg tror ikke de har det på landslag engang.
0: What the fuck?
1: Ja, det er jævlig
0: weird. Det visste ikke jeg.
1: Det er jævlig
0: weird. Det er dritrart. Ja. Men hva synes du om VAR, eller vi kan forklare VAR først, vil du forklare?
1: Er det fordi du ikke vet hvordan man forklarer?
0: Nei, jeg vet hvordan jeg forklarer, men jeg bare, jeg rabler alltid så mye når jeg forklarer. Så,
1: prøv.
0: Ok, VAR er, når to lag spiller mot hverandre, så er det jo en dommer. Og hvis dommeren ikke får med seg, eller ikke er sikker på hvilken avgjørelse han skal ta, så kan han se på en TV-skjerm, hvor det er videoklipp av det som nettopp skjedde, og så... Mm. Så går man og ser på VAR, og da ser man på den, og så kan man ta en decision utifra det man kanskje ikke rekker så når man var på banen. Scenen. Ja.
1: Eller, på en litt kortere versjon, så man skjønner det litt mer. La oss
0: Fuck
1: si,
0: you.
1: Det er en fotballkamp. Det er en takling som skjer i 16 meter.
0: Ja.
1: Og så er dommeren litt usikker på, er dette straffe, eller er det ikke straffe? Da pleier han å ta hendene sine, eller fingrene på en måte, i en sånn firkantbevegelse, som signaliserer, nå skal jeg se på VAR. Da er det reprise av den hendelsen som har skjedd nå nettopp i 16 meter.
0: Det var det jeg sa.
1: Det var ikke det du sa.
0: Anywho.
1: Og da sier dommeren liksom på høyttaleren eller på mikrofonen, ifølge VAR, bla bla bla, det er penalty.
0: Ja, ja. Og noen liker jo VAR, noen liker ikke VAR. Noen er jo sånn der, vet du hva, dommeren må ta det på gifilen.
1: Det koster jævlig mye, til og med.
0: Å ha VAR?
1: Ja, ja. Det er dritdyrt. Det er sikkert derfor de ikke har det ikke vinner fotball.
0: Åja, oh, what? Det visste jeg ikke. Jeg trodde bare var seriøst, bare zoom tilbake.
1: Zoom. Men jeg, bare ikke ta meg på akkurat det. I toppserien vet jeg at de ikke har det. Jeg vet ikke om de har det i eliteserien for herrer, men jeg vet hvertfall at det er et eller annet som at herrene har det, men ikke damene.
0: Åja, oh, ok.
1: Ja, men det er urettferdig!
0: Det er urettferdig. I hvert fall, noen liker VAR, noen liker ikke. Og VAR skal tydeligvis være helt sånn. Det skal gjøre i hvert fall at det skal være minst mulig feil. Dommerfeil. Ja.

0: har ikke så mye mening om VAR i fotball, for jeg er sånn, bare rettferdigheten når kjærligheten vinner, så er jeg med. Men når jeg tenkte på dette, så var jeg sånn, vet du hva, det er mange situasjoner i livet hvor det hadde vært digg med VAR, som det ikke er VAR.
1: Ja,
0: ja. Så her har jeg noen situasjoner hvor jeg er sånn, vet du hva, her trenger jeg VAR, eller her kunne jeg trengt VAR.
1: Ja.
0: Så var ikke det litt slei?
1: Det var jævlig bra, faktisk. Hey! Det var dritbra.
0: Period. Ok, den første er når man går av og på bussen. Mm. Fordi, du vet, vi alle kan, eller de fleste kan regler. De som er på bussen skal av, de går av først.
1: Ja.
0: Og så skal de som skal på, de går, de står og venter på siden.
1: Ja.
0: Noen ganger så er det seriøst, det dunkes og det dunkes, og det liksom noen bare kriger seg forbi og foran og bak, og er bare sånn, vet du hva? Her trenger vi VAR. Her trenger vi at sånn noen kommer inn og bare, VAR. Det tegnet. Og er sånn, du må gå tilbake, kom ut, kom ut. Og så er det sånn, kanskje du må vente med neste buss da? Kanskje du ikke får lov til å komme på denne bussen? Og så er det sånn, og så kan jeg være sånn, ei, da må noen dunke i meg. Og så kan VAR-en være sånn, VAR, ok, du, ut. Du ut, du venter ikke i kø.
1: At man liksom ser på reprise,
0: ja.
1: Om sånn, du faktisk sto og venter, om du ikke er for tidlig.
0: Ja!
1: Vet du hva, jeg er helt enig.
0: Det er litt sånn som offside.
1: Ja, ja, men jeg er helt enig.
0: Ja.
1: Jeg er helt enig.
0: Det er faktisk dritbra. Og i tillegg så kan det være sånn, oi, fordi noen ganger så er det jo mange som går inn på likt, ja. Og så kan det være sånn, Hvem faen er dere dunket med?
1: Mm.
0: Og da på VAR-en så kan man jo se, det kan man zoome inn og se hvem som dunket.
1: Ja.
0: Den er nydelig.
1: Vet du hva, den synes jeg var veldig bra, Sofie.
0: Takk.
1: Fordi det her er en av de tingene som irriterer meg mest her i livet.
0: Ja,
1: at folk ikke skjønner det.
0: Mm.
1: Men en annen ting, apropos buss også, det er at sånn, hvis det er veldig crowded,
0: ja.
1: Og det er noen som på en måte er veldig langt vekk fra døra, som skal ut, da er jeg veldig sånn, ok, men da går jeg av bussen, så det blir litt tomt, så står jeg på siden, og så får den personen gå ut. For det verste jeg vet, er å måtte åle meg fram, og så rekker jeg ikke den døra. Det er så jævlig kleint.
0: Åle meg fram er veldig vittig ord.
1: Fy faen, men jeg synes det er så jævlig.
0: Ja,
1: gå ut av den jævla bussen, så folk får komme av.
0: Get out. Ok, min andre ting er, når vi hadde kanonball i gymmen på barneskolen, det var crazy, og dere vet, når alle skulle liksom lure med den der hoderegelen, I don't play about that shit. Og når Og folk var sånn, nei, nei, du er ute, nei, du er ute. Og så var de sånn, nei. Og så måtte vi gå og spørre dommeren, læreren. Og læreren gir jo faen, og de har ikke følt med i det hele tatt. Da skulle man gjerne hatt VAR. Fordi I don't play, for det første, sånn, den auraen du får av å vinne kanonball i gymmen.
1: Mm.
0: Resten av dagen, du chiller på skolen, liksom. Sånn.
1: Ja, ja.
0: Folk vurderer å gi deg lunsjen sin, fordi du har vunnet i kanonball.
1: Ja, ja.
0: Så da vil ikke jeg ha noe juksing, der er det nødvendig.
1: Med VAR?
0: Med VAR.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke ha noe juksing på det, for det er alt for alvorlig for meg.
1: Jeg synes alltid at kanonball og stikkball var så... Jeg synes det var så skummelt.
0: Er kanonball og stikkball samme?
1: Nei, kanonball er jo to lag, ikke sant? Og så er du på en måte død, da er du bak med kongen eller dronningen, helt bakerst der. Og stikkball er liksom kanonball, men alle er mot alle, og det er ikke noen sånn grenser. Så du kan ta tre skritt. En, to, tre, kaste ballen.
0: Hva skjer hvis du blir truffet da?
1: Nei, da må du ut på siden, og da må du vente til noen treffer den personen som stakk deg. Da er du fri.
0: Oh my god, jeg husker også! Ja,
1: ja, ja. Fy faen, stikkpass.
0: Fy faen, ja. Nei, på begge de to kunne man hatt VAR, ja. For det er ganske sånn ekstrem sport, og det er jævlig lett å jukse. Og alle de der som fikk han litt på skulder eller på nakken og mente at det var hodet, get the fuck out. Nei, faktisk. Så den hadde vært nydelig.

0: Min neste når jeg på shopping. Fordi jeg en sånn veldig kjapp shopper. Jeg vet ikke om du, jeg tror ikke du. Nei, jeg tror ikke du det.
1: Nei.
0: Jeg en sånn som jeg sånn, jeg skanner rommet. Ja. Og så har jeg også litt bare på Auron om jeg kommer til å finne noe der.
1: Og så til... jo, jeg veldig sånn, men på enkelte butikker. Hvis jeg i en bruktbutikk,
0: ja. Da må man kikke ordentlig.
1: Da må jeg kikke ordentlig. Altså, da, da blir jeg sånn, fordi det alltid gjemte skatter. Altså, de gjemt på en måte. Oh, ja. Og da må man bruke god tid. Jeg må ha med matpakke. Altså, null kvar jeg pleier å ha med matpakke. Når jeg skal på sånn bruktbutikk-shopping, for jeg blir sulten og får lavt blodsukker. Men på sånn, la oss si, jeg på H&M, eller de store butikkene og sånne ting, så jeg sånn, jeg går inn, skanner, og så sånn, nei, ja, så går jeg.
0: Ja, for det det. Og jeg liksom sånn, jeg har alltid stolt veldig på mitt skanneinstinkt, at sånn, når jeg skanner, så er det garantert ikke noe der.
1: Ja.
0: Men i det siste har jeg fått litt form, og bare tenkt sånn, shit, fy faen. For det var, jeg kjøpte en ny shorts nylig, og da var jeg sånn, å herregud, jeg hadde ikke tenkt å gidde, liksom.
1: Mm.
0: Så da skulle jeg ønske at jeg hadde var noen ganger, at jeg liksom gikk og skanner, og så plutselig bare sånn, vent litt, var. Og så er noen sånn, nei, du gikk glipp av det her og det her og det her. Det har vært dritig, for det, det effektiviserer shoppinga mi. Og da går jeg ikke glipp av en dritt. Og i hvert fall på bruktbutikker, der er det jo ofte veldig rotete. Der trenger man jo var.
1: Ja, nei, men vet du hva? Ja, på bruktbutikker så vil jeg helst bare, jeg er der for the vibes også, liksom, ah, ja. Opplevelsen.
0: Ok, vil du heller ha det på liksom, sånne basic butikker da?
1: Ja, egentlig.
0: Ok, ja. Nei, jeg føler bare at da kommer jeg i hvert fall ikke til å slite med denne her FOMO-en,
1: ja.
0: Som jeg har bygget opp i det siste.
1: Mm.
0: Ok, min siste, på trening. Sånn at når folk, når de der, de største mennene på gymmen, går fra et apparat med 500 kilo på, og jeg må lempe av, og lempe av, og lempe av, og da har jeg allerede gjort cardio, jeg lemster i biceps, triceps og ræva mi, fordi jeg har lempet og lempet og lempet, før jeg skal begynne med settet mitt. Da skal jeg være sånn, når jeg kommer bort til et en operasjon, til et apparat.
1: Operasjon, ta av vekter.
0: Ja, når jeg kommer frem til et apparat, og det er dritmange vekter, da skal jeg være sånn, var, hvem i helvete, gå og hente
1: ja.
0: Og hvis ikke de fucking tar av den dritten, så er det rødt kort og alt mulig.
1: Ja, men vet du hva, det er en ting jeg stusser veldig over, som jeg synes er veldig irriterende. Altså, hver gang jeg på treningssenter og loader på med vekter, jeg rydder alltid etter meg.
0: Ja.
1: Fordi i hodet mitt så er det sånn, herregud, tenk om det er en som er mye mindre enn meg og ikke på en måte har trent før kanskje, eller sånne ting. Som, eller en gammel dame eller noen som har ryggskade, og så klarer ikke de å... Jeg tenker på det, jeg må rydde vekk etter meg. Og så er det de største av de største og sterkeste som lar ting være på. Hallo, det å ta av og på vekter, det er også trening, det.
0: Det er det, og det er liksom... Det, ja, det du sier, alltid de største som har sånn fire plates på hver side. Det er sånn, oh my god. Hvorfor... En ting er hvis du... For det er... Jeg kan av og til være sånn, hvis jeg har på 5 eller 10 på hver side, så er jeg sånn, gidder ikke. Og så gidder jeg ikke å ta de av, av og til. Og det er sånn, vet du hva, det alle klarer å ta denne her, og står alltid i en høyde hvor alle klarer å ta den av.
1: Mm.
0: Men sånn, når jeg var nybegynner på trening, så var det jo mange ganger at jeg bare sånn, ja, da bare dropper jeg den, det apparatet, da bare dropper jeg den øvelsen, fordi at jeg seriøst enten orker ikke, eller klarer ikke å ta av, fordi jeg er så høyt oppe, eller så mye vekter, at jeg bare kan ikke.
1: Mm.
0: Så det var sånn, det er så jail å gjøre, og det irriterer meg på en daglig basis. Jeg blir så faen meg så sint. Oh my god, rødt kort.
1: Men jeg er helt enig, det burde faktisk være sånn rødt kort, sånn at du må skippe neste gang du har tenkt å trene.
0: Ja, faktisk.
1: Fordi show some respect for de som er svake.
0: Dead ass.
1: Og den svakeste gruppen, altså gamle folk, eldre, ja. Altså stak, de har ikke ryggproblemer, eller så er det kanskje en på vår alder, men som akkurat har operert korsbåndet, eller en av armen, og så har du bare en...
0: Det er så jail.
1: Rydd opp etter dere.
0: Ja, faktisk. Men, backere, hvis dere har noen andre plasser som jeg har glemt hvor man bør ha var, så send meg det inn i appen NRK Radio.
1: Det burde jo være sånn her med tanke på sånn utroskap.
0: Ja, men da vet du jo hvem som har vært utro. Det må være en situasjon hvor du ikke vet hvem det er, og det er vanskelig å tracke hvem som har gjort hva.
1: Ja, da blir det det da.
0: Du vet jo hvem som har vært utro med... Det er partneren din som har vært utro.
1: Ja, men med hvem?
0: Ja, men vil du vite det? Du har

0: Jeg sitter her med en upopulær mening som en lytter har sendt inn til oss I appen NRK Radio. Hei Baksnakk, jeg en ekstremt stor fan av dere, men jeg har en upopulær mening. Skoleball jo egentlig veldig unødvendig. Liksom, man bruker masse penger på en kveld, og det jo nesten bare kleint. Man må jo danse med random klassekammerater. By the way, love y'all.
1: Det var meget upopulær. Jeg elsker ball.
0: Jeg hatet det.
1: Jeg elsker ball for det første. Man får en unnskyldning til å pynte seg. Når på ungdomsskolen får du en unnskyldning til å pynte deg så mye?
0: Jeg hater det. Jeg hatet det da også.
1: Hvorfor det?
0: Fy faen. For det første, fordi jeg måtte ha på meg kjole og sminke meg, noe jeg hatet. Jeg gjorde det bare fordi alle andre gjorde det.
1: Okay.
0: For det andre, fordi at det var en gutt som syntes jeg plutselig bare var jævlig pen på det ballet der. Så han sendte meg melding og var sånn, skal vi bli sammen? Jeg var sånn, ja, ok. Og så var han sånn, ok, sov godt, elsker deg. Jeg var sånn, elsker deg mer.
1: Elsker?
0: Ja, det var wild på den barneskolen.
1: That's crazy.
0: Dagen etter så jeg meg selv igjen, går I de klærne jeg har, ikke sminka. Han slår opp meg. Det ikke gøy.
1: Sorry, så trist å høre.
0: Sorry. Han slår opp meg. Nei, men det bare liksom sånn Vi hadde noe som heter disco I syvende klasse, tror jeg det var
1: Diskotek.
0: Skoledisco
1: Diskotek.
0: Det så mye bedre enn ball
1: Ja, diskotek var banger Men der pyntet man seg ikke så mye Jeg elsker I hvert fall ball og pynte seg Og liksom se guttene I dress utenom at det var på 17. mai For det var bare da man så de I dress, hvis ikke Og liksom bare, det var
0: Men du liker jo bare gutter I dress
1: Jeg elsker
0: Har du gjort det siden den dagen der?
1: Ja
0: Oi.
1: Jeg har alltid likt finance bros
0: Ja, det sant
1: Så, nei, men også liksom Fikk vi mat på ball og sånn, fikk dere det?
0: Ja
1: Ja, og så var liksom, det var bare sånn der It was giving en liten smak av voksenlivet Hvor liksom, det var festing Og liksom en ordentlig sammenkomst Hvis du skjønner hva jeg mener Ting var gjort så ordentlig
0: Ja
1: I love Så jeg synes det veldig problem Men jeg skjønner at det kan føles ut som mye styr Men så føles det verdt det etterpå
0: Ja, jeg var egentlig bare glad det ble over
1: Ja, ja
0: jeg glad for det Nei, en delt upopulær mening Og hvis du liker baksnakk Kanskje vi har blitt den nyeste favorittpodcast Så gå inn I appen NRK Radio og stjernemarkere oss For da får du tilgang, lettere tilgang på de gamle episodene Men du får også varsel hver gang en ny episode av baksnakk kommer ut Som på tirsdager og fredager Og så høres vi allerede nå på fredag
1: På fredag, for da skal vi ta helg sammen
0: Ja! Mm. To damer
1: er brent Nei, nei, nei Ikke ryste med sitt her nå
0: Ha en fin dag, kjære lyttere Eller Ja, en reise, kanskje
1: ja, ja.
0: En fin, et fint liv Og da sier man jo da XOXO, eller XOXO
1: Baksnakk
0: Bakesnack
1: Bakesnack
0: Bakesnack

0: NRK P3.
1: Urørt.
2: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
3: Les mer om artisten på p3.no.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy Måns Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.